0: Hljóðdósar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Lukas.
1: 11. kapittel. Han var einast enn jobbe. Ta han ta helt opet, segir ein av lærersvein hans ravian, Herre, lær okkona bia eins og Johannes lærde lærersveina synar. Han segir vittar, ta i tid bia, sige ta, fægir, heilagt vir navn tutt, komi rujtje tutt. Gjev okkon kvönde a dagliga brei okkara. Fyrir gjev okkon syndur okkara. Tu eisne vit fyrir gjev öllun vi skilta okkon. Lai okkon ikkju i fresting. Og han segir vittar, om onkur tykkara eier vin og fyrir til hans herra mitt om nottuna og sier vi han, gåe, len mer tru i brei. Tu en viner møyn komin ferrande til møyn og vi hef i ontsje seta fyrir han. Om ta hins verar innan fyrir, gjer mer ikkje ånøyr. Dittnar langt stongtar og bægi og bødnum møyn løkst. Jeg kan ikke færre opp atter og få at her det. Ta sige tikkun. Om han så ikke færre opp og gjever honom til, tog han viner hans herra, så fyrir han korsning opp av til at han så framligur, og leter han få alt og honom tørvar. Og jeg sige tikkun, bie og tikkun skal vera give. Leite og tid skulle finna. Bensju på og tikkun skal vera leti opp. Tog i kvört han og i bier fær, Tannu leitar finnur, tannu bänkar upp på, honom skal vera leti upp. Hvor tykkara som fægir fyrir að gefa sínu svinnum stein, tói han byr brei, eðla tói han byr fisk, gefa honom orm í stein fyrir fiskin, eðla tói han byr egg, gefa honom skorpion. Vita nú tid, som önd að gefa bönnum tykkara góvar gávor, hvosu mykje meira skal ta fægirin af himli gefa tæmon heilava andan som bygge han. Han rek ut illan anda som var maleisur. Men ta i noen illi anden var færen ut, tala i hin maleise, og falt ikke undreist. Men ekrar av tæmon sættu, vi Beelzebul høvdinga hina illo anda, reker han ut hinar illo andanar. Ærir fresta av han, og krautu han etter tekinni av himle. Men vi te at han visste hva der hugsa av og segja han vitt der. Hvørst rujtje som kjemre strujvis og sjolt leggst i øye, og hus fettler av hus. Nå eisne satan komne strujvis og sjolvan, hvordan veri ta rujtje hans restantande? Tid sier jo at rejtje ut hinar idlo andar vi Beelzebul. Rejtje nu ut hinar idlo andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta siner tikkara tar ut. Tui skulle ta vera dómarartikara. Men reiki ut hinar illo andar vi fingri guds, så jo rujtje guds komu til tikkara. Ta og hinn sterkje vopnaur heldur vakt gærsoin, verur tega som han eier vi frie. Men ta ein som sterkare enn han, heldur å han og vinner han, tekur han fra honom begi vopn og herklei, alt og han leit å og skifter sondur fondsjen og han hefur tidsi frá honum. Tann og ikkje vimmer imóti mér, og tann og ikkje sauna vimmer spjægir. Ta og hinn óraðin í andin færin út úr menneskjanum, gongur hann á vatnleysum stöfun og leitar etter kvílu. Ta og hann á onga kvílu finnur, sýr hann, ég skal færa attur í hús mútt som fór úr. Ta han så kjemur hér, ser han at det sjópa og prutt. Ta fyrir han av sted og tekur vissar sjei erar andar, som verri eru enn hans sjálfur. Og ta i tær så farnir inn, vera tær byggvandi her. Og et setna tjátu menneska veru verri enn et fyrra. Ta i han hetta segi, litt i en kvinna med den fölksju upp rödsuna og segi vi han, salt tær lúv og i tebær, og sæl til brøst og til seg. Ta segi han, ja, sæl til som høyre årgods og gøyma til. Ta ein og fölki streyma í til, tók hann til orð og segi. Henda att önd att. Hon krefur tekin og henni skal ongi tekin vera gífi og tann tekin Jónasar. Tói eins og Jónas ver Ninnevumannum tekin, svo skal eisende menneskjarsonurinn vera hesi att. Drottningin í Súrlandi skal rysa upp í dómunum saman við mannunum af hesi att og dómfella tær. Tói hon kom frá enda gerarinnar at høyra vísdóm Salomons og hitje, her meir enn Salomon. Menn ur Ninnevi skulle stoja fram i dómunum sem að við hesi att og dómfella henne. Tui tar vendu vi, ta Jónas prædika í fyrirtæmum og hitja, her meir enn Jónas. Ongjön tendrar ljós og krekva ta bústur eðla setir ta undur kjeppumál. Nei, hann setir ta ljósastega, svo tei som innkoma skulle sutja skini av tui. Eia tutt ljós likamsins. Tøy eia tutt frukst, eisni alt likam tutt ljöst. Men ta sjukt, eisni likam tutt myst. Sutt tøy til at ljóse som uitar ikkje myskur. Nå alt likam tutt ljöst, så ongen parster av tøy myskur, tøy vir ta halt ljöst, som tøy ljóse lyser av til vi bjarsta kine søgnum. Og til han sier dette, be en fariseer i han koma og etter døver at jeg ser. Han får det inn og setter seg til bors. Men da fariseeren sa at han vasket seg ikke var han for at ete, omdreist han. Da sier Herren vi han, «Tid fariseerer renser noe bikar og fæt i åtta, men innan tid fotler av rani og ønskap. Da artikere, han som gjør det til og utventer Gjør de han ikke eisende til og innventer, men gjør det til som innan ui til olmoso, og tar alt ikon rent. Vei tikkun tid fariserer, tog tid tutsjunda av myntu, rutu og allsjens urstum, og spyrir ikkje om rett og karlaga til god. Hetta skulle vere gjørst, og hitt ikkje vere ogjørst. Vei tikkun tid fariserer, som feien vilja sitta fremstrusen av gåkunum, og vera halsæra torkunum. Vei tikkun, tog til lujtjast grøvun og ikkje suttjast, så menneskene gengå oman og vite ikkje av tog. Ta tog ein av hinnun lovkunnet til år og sier vi han, Mestare, vi er sige hetta gongur til veisen i okkunnun er. Hans vera i, vei tikkun vi til lovkunnet. Tog til letja byrare menneskene, som de ytla få båre, og sjálfur nema til ikkje byrannar vi einun fengre. Vei tikkum, tog tid bytja grefur profetana og fedrar tikkara dropu tær. Sólaðis djeva tid tog som fedrar tikkara gjörd og vittnesbúr og vihald. Tog tær dropu tær og tid bytja. Tog hefur eisne vísdómur gott sagt, ég skal senda tæmun profetar og apostlar. Summar av tæmun skulle tær drepa, og sommar skulle ta jakstra, fyrir at blå allra profeta som uthelt frá því heimurinn var grundavur, skal vera kraft av hesi att. Frá blå i Abels, luka til blå Sakariasar, som drypen vera med den altar i temple. Ja, jeg sier tekkun, ta skal vera kraft av hesi att. Vei tekkun til lovkunnu, tog tida av at hitje bort lítil kunnskaparins, sjálfur til ikkje farnir inn, og tæmon vi vildi færa inn hefa ditt fóra. Tói hann ta fór út hérna, fóru hinn skriftlærdu og farisíararnir, at genga harst á hann og spyrja hann og mengt og mítsi. Tói tær lurdu eftir honum om tær kundu ikkje lofta omkron orru að klíja hann fyrir. Lukas 12. Kapitul Tói nú fölkji heis hána sig í tjúsundtæli, så kvørst trakka i omana øron, tog han til åra og segir vi lærersveinar søgnar. Væri tikkun fram om alt fyrir surdagi fariserana, som hyggl. Ongi dult, som ikkje skal koma upp, og ongi lönt, som ikkje skal vera kunnet. Alt som tid hefa sagt i myrskrunun, skal tid høyrast i ljósunun, og te som tid hefa lutt i øyra i kömurunun, skal vera prætika at hökunun. Men jeg sier vi tikkun, viner møyner, Øttest ikkje fyrir teimon og drepa likame, men så ikkje få gjørst meir. Nei, jeg skal vise dikkon hvem de skulle øttast. Øttest han som hefur vald til etter at hefa dripe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier dikkon, øttest han. Vere ikkje fem sporvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje ein tarra i glömtur sja gode. Ja, om det så du haren i å høtte tikkara, det ølthalt. Øttest ikkje. Tid du meira verter enn nekvar sporvar. Men, jeg sier tikkon, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasoneren kjennest vi fyrir enklund gods. Men han og avnoktar med fyrir menneskjon skal være avnoktar fyrir enklund gods. Og hvert han, og vi talar år mot menneska sinun, honom skal ta vera fyrirgive. Men han, og vi talar spottande mot i heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Men ta i ta leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir ivevöldina, og tair vi valdi heva, sture ta ikkje fyrir, kosse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Tu heila i anden skal i somestund læra tikkun det som tid skulle sia. Ein av fölkjennom sier vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven ved meg. Men han sværa i honom, Mævor, hvor har vi sett meg til domare i vertikkun etla at skifta tikkara mittlun? Så sier han vitt deg, Suttje til og være tikkun fyrir allar i hevesjåka. Tui løyve tja ongon stendur ui tui som han eier, om han så hever allmyk gøss. Og han setter taimon fram luknelse. Røyker mævor vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nøvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg hever jo ikke rom at gøyma grøye mine ui. Så sier han, Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løvor minar og bytja til større. Og så skal jeg savna alla grøye mine og alt gøss mot inn ut her. Ta skal jeg sige vi sal mine, sal, to hever nekv godt litjande nye fire til mange år. Om ter no fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, dare tøyn, hesa nått vere to krauter etter sal tøyne. Hvor skal ta eie til og to hever savna? Så la jeg skongst honom, og vi savnar seg skatter, og ikkje rykur i gode. Og han sier vi læresveinar sønnar, Tøy sige tikkun, sture ikkje fyrir løyvenon kvæti skulle eta, ei heldur fyrir likamenon kvæti skulle færa ui. Løyve meir enn mæturen, og likame meir enn klægine. Akti etter raunonon, tær kvørtje soa edla hesta, tær hefa ongan tjall og onga løvu, og god føyer tær. Hvor som engan meire du ikkje tid verdre enn fuklaner. Og hver tikkara kan vi at stora letje ælena træt aldri søgnum. Du tid nu ikkje føre fyrir jeg gjerra så fratt som i det minsta, hvor stora tid tar fyrir hinon? Akti etter liljonon, hvor så tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje, og jeg sier tikkun, Ikkje sjálfur Salomon og i allare durdsøyne var klattur som eintarra. Klægir god nu så græsi av marskjene som stendur i det, og i morgjene vil kasta i ånen. Hvordan mykje meire ta ikkje tikkun tid troarveiko? Spyrje du ikkje om hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og lete ikkje hoa tikkara reika her og her. Ödlons lukon søtja jo hettninganer i heimenon etter. Men feir tikkara veit at ikon törvar hetta. Nei, søtja rujtja hansara. Så skal hetta vera givet ikon omframt. Öttast ikkje luttla fylkje. Toi feir tikkara lukaje a geva tikon rujtje. Selje tea som dit eia og gevi olmoso. Gjeri tikon punkar og ikkje slutast. Skatt og i himmelen som ikkje ver oppe, her ongen tjauer slipper et, og ongen møler etter. Tog her som skatter tikkare ver hjertet tikkare vi. Lendar tykkara veri gyrtar og ljós tykkara brennande. Og veri tid som folk og i bøye etter herra søgnun, nær han man færa ur bitleipnun. Så tei vita sama som han kjemur og benkar på, kunne leta honom opp. Sæler og tartænarar, og i herren finnur vaknar, da han kjemur. Sannelig jeg sier til hon, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna tæmon. Og kjemur han i ærare nottare vøku, eller kjemur han i tri nottare vøku, og finnur til så, sæler og tær. Men det skilja tid, at visst i husbønden hvem tøyma tjåren for at koma, så vakti han og let ongan sleppa brot inn i hus sutt. Ver i eisne tid til reier, tøy menneskasåneren kjemur tan tøyma til ikkje hoksa. Ta seg i Peter vi han, Herre, ta okkon du talar om i hessen luknelsen om, etla ta ödl? Herren sverar i, Hvor nu hinn tryggvi og skilaga og i hushaldaren og i herren fyrir að seti yfir husfolk sutt, að gefa tæmin hinn aðsetta kostun og rattari tói? Sælur tann tænari og i herri hansara, þá hann kemur, finnur að bera sig svo ett. Sannelig að segja tikkum, hann skal seta hann yfir allt og hann ægir. Men sigur hessin tænari svo hjertasunum, herrum mun dralar að koma. Og fer svo að slúa dröndjunar og arbaskonunar og eta og drekka og stöyta sig fullan. Svo skal herren tjó hessum tænara koma en det han ikkje vantar og en tøyma han ikkje veit. Og högga hans sundur og let han få lút sem vi hirun ótryggvo. Men tann tænare og hefur vita vilja herrasvins og hefur ikkje gjørst i stand eller sett i versk til som han vilde, han skal få negslø. Men tann, og ikkje hefur vita han, og hefur gjørst det, og gjør sløverst, skal få færre. Hvor tann og nekv i givet, av honom skal nekv være kraft, og tann, som nekv er lite opp i hendur, verur kravdur etter til smære. Eld jeg kommet at kasta av hjørna, og hvor gjerne vil de ikkje, at han langt var færen at loa. Men dop har vi at vera døptur vi, og hvordan fotler av engest jeg ikkje, inntil han fullførtur. Halda tid at jeg kommet at geva fri av hjørne? Nei, sier jeg til kom, strøy. Toi heretter skulle fem letja og strøy i samme huset, trøy vi tvei og tvei vi trøy. Tei skulle letja og strøy feir vi son og sonor vi feir, Måver vi døttor og døtter vi måver. Værmåver vi sonar kono og sonar kona vi værmåver. Han sier eisen vi fölkje. Ta i tid suttja skudj komme opp i vestre, sia tid vi ta sama, nu kommer regn, og så verer. Og ta i tid suttja at sunnan vindur sia tid, nu verer hite, og ta verer. Hiklarar tikkara. Tid du og at Kina hvordan gjør og himmel så gjør ut. Men hvor du og tid har ikke at Kina tøyene og nå Hvor døma tid ikke eisen for at de kunne sjølven hva det rett Tøy med en to ferselig ivervaltene ved motparte tøynen, gjør til ta omak at være samtur vi han av venen. Fyre at han skal ikke fære fire domaren vitt der, og domaren leta til fengavaktaren i hendur, og fengavaktaren kører de i fengehus. Jeg sier til her, du skal alls ikke slippe ut henne før enn du har gått det søste øyre.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, leser ur evangelionen etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made

Ta sier Jesus vittar, komi nu vimmer bostur til øyestea, vit få vere ensamadler og kvile tykkuna synder. Markus 6, 31. Iviskriften ikkje tidsin ur SMS, tall og skattastofene, etla nukrun ørun størbrisksemi og i høvestan. Årene er tidsin ur sjálvar i Bibelen. Sjálvur Jesus og lærisvænar hansara høttu så negva gera at han fingu ikkje stunder a setta sig nýr at få sér eta. Så det ikkje som kanska onkur vil halda at Jesus og lærisvænar hansara høttu lúti og ancha gera. Dagsins skriftur sér at hugjar høskand. Vi kunnu æsne vera så oppbyrja av arbeid at vi ikkje var stunder til det og vi vil øye at teke okkur stunder til at eta og kvile okkur. Lætt okkur tog gjera som Jesus og lærersvænar hans til að gjørdu, tøyr og vi var så opptiknir av torra hefast alt lögliga versi fyrir mostara torra. Jesus vildi hefa tøyr bústur frá. Vi kunna missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bústur i öllum meldrinum, som vi er uidaglige, og vandi fyrir at vi kunna mæl i klingur som tannkjøl kring okkur. Hvert vi, at þú sýr vi konu tøyna, eller at þú kona sýr vi mannen. Nú eins og gau dævur i dag. I haldi að vi skal færa en tún í heian vi bönnunum, bústur frá ekferslunni, klirrandi kassatælum, útvarpi og sjónvarpi og telefonin út að høyra óartutli að høyra tjaldursklipp og høya fuglin lata leta Guds natúru og undurfagra skapanarversk vísunin íandi lúfi tala til okkara meðan vit som tjún sýta saman við onkrun lestjulíun og njóta hetta að vera saman við hverjum örun og við bönnunum og spela saman við tæmum meðan sólvindur strýkur okkum enni. Innskir Jésusar vera að taka sér stundir til að vera ansamallar saman við sunn kæru vínum. Tói gerandi steganir krátu svo negv á tæmum. Jésus gleðist þegar hann sér þeir som standa hverjum örun nær, tjún eðla hustje, taka sér stundir til at vera saman ansamall.

Tullorsdarätter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionon eftir Lukas.
2: 11. kapittel. Han var einaste han jo ber. Ta han ta helt opp hæt, sier en av lærersvein hans ravian, Herre, lær okkona bia, ens og Johannes lærde lærersveina skynar. Han sier vittar, ta i tid bia, sier ta, fægir, heilagt vir navn tutt, komi rujtje tutt. Gjev okkon kvönd det daglige brei okkara. Fyri gjev okkon synder okkara. Tu eisne vit fyri gjev öllun og skilta okkon. Læg okkon ikkje i fræsting. Og han sier vittar, om onkur tykkara eier vin, og fyrir til hans herra mitt om nottuna, og sier vi han, gåe, len mer tro i brei. Tog en viner møyn er kommet ferrande til møyn, og vi hef jo ikke sida fyrir han. Om ta hins verar innan fyrre, gjer mer ikkje ånøyr. Dittnar er jo langt og stongtar, og begi e og bøtn møyn er løkst. Jeg kan ikke fære opp atter og få at her det. Ta sier tikkun. Om han så ikke fære opp og gjever honom til, tog han viner hans herra, så fære han korsning opp, og tog at han så framligur, og leter han få alt og gjør honom tørvar. Og jeg sier tikkun, bie og tikkun skal være give, leite og tid skulle finna, bensje på og tikkun skal være ledig opp. Tog kvørt han og i bygjør fær, tann i leitar finner, tann i bænkar på, honom skal være ledig opp. Kvørt tykkara som fægir fyrir a djeva sinus og innan stein, tog han bygjør om brei, eller tog han bygjør om fisk, djeva honom orm og i stein fyrir fiskjen, eller tog han bygjør om egg, djeva honom skorpion. Vita nu tid, som önd at djeva bøtnum tykkara gåvar gavur, hvordan mykje meire skal ta fægjeren av himmelet kjeva taimon heilava andan som bygge han. Han rek ut ytlan anda som var maleiser. Men ta i noen ytli anden var færen ut, tala i hinn maleise, og falt jo undreist. Men ekrar av taimon søtto, vi Beelzebul høvdinga hina ytlo anda, reker han ut hina ytlo andanar. Ærer fresta av han, og krauto han etter tekjeni av himmelet. Men vi til at han visste hva der hoksa av, sier han vittar, «Kvørst rujtje som kjemre struivis og kjolt, leggst i øye, og hus fettler av hus. Nå eisne satan komne struivis og kjolvan, hvordan verre ta rujtje hans rastandande? Tid sier jo at rujtje ut hinar ytlo andar vi Beelzebul. Rujtje nu ut hinar ytlo andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta siner tykkara tar ut. Tui skulle ta vera dómarar tykkara. Men reki ut hinar ytlo andar vi fingri gods, så jo rujtje gods komu til tykkara. Ta vi hinn sterkje vopnaur heldur vakt om gærsoin, verur tega som han eier vi frie. Men ta ein som sterkare enn han, heldur å han og vinner han, tekur han fra honom begge vopn og herklei, alt og han leit å og skifter sondur fondsjen og han hefur tidsje frå honom. Tann og ikkje vimmer i motumer, og tann og ikkje sauna vimmer spjægir. Ta og hinn åraen i anden færen ut ur menneskjannon, gonger han av vattenleisun støvun og leiter etter kvilo. Ta i han og unga kvilo finnur, sier han, jeg skal færa atter i hus mot som fórjur. Ta i han så kjemur hegar, ser han at det sjåpa og prutt. Ta fyr han av sted og teker vissar tjei ærar andar, som verre eru enn han sjálfur. Og ta i tar så farnar inn, vera tar byggvandi her. Og et sætna tjatui menneska veru verre enn et fyrra. Ta i han hetta segi, litti en kvinna med den fölksju upp rödsuna og segi vi han, salt er ta luiv og i te bær, og sæl det til brøst, og du sæg. Ta sæg han, ja, sæl det til som høyre årgods og gøyma det. Ta en og følge streyma i til, tåk han til år og sæg. Henda att ønda att. Hun krever tætjen, og henne skal ønske tætjen være givet, og ta en tætjen Jonas her. Då Jens og Jonas vær Ninevemann om tætjen, så skal eisende menneskesåneren være hes i att. Drottningen i Sorlandet skal ryse opp i domen hon, saman vi månen hon av hes i att og domfettlet her. Då hun kom fra enda gjerarinnar at høyra visdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Men ur Ninneve skulle stå fram i domen hon, saman vi hes i att og domfettlet henne. Då tar vende vi, tar Jonas prædika i fyrtaimon, og hitje, her meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bostur etla setur ta under kjeppumal. Nei, han setur ta ljósastega, så tei som innkoma skulle suttja kini av tui. Eia tutt ljós likamsins. Tui eia tutt frukst, eisni alt likam tutt ljóst. Men ta sjukt, eisni likam tutt myrst. Suttj tui til at ljósa som uitar ikkje myrskur. Nå allt likamtutt ljøst, så ønsken parster av tog myrskur, ta vært halvt ljøst, som tog ljøse lyser av til vi bjørsta kinesøgnen. Uten jeg sier dette, be en fariseer i han koma og etter døver at jeg ser. Han får det inn og setter seg til bors. Men tog fariseeren sa at han vaska i seg ikke, og han får at eta undreist han. Ta sier Herren vi han, Tid fariserar, rensan och bikar och fät i ottan, men innan det tid fotler av rani och önskapet. Då artikara, han som gör det här och utväntar, gör det han inte ägstnet här och inväntar. Men givet det här som innan oj till olmoso, och tar allt ikon rent. Vad tycker tid fariserar? Tog tid tutsjunda av mynto, roto och allsjens orston, og spyrir ikkje om rætt og kærlega til god. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ógjørst. Veit ikkje om tid fariseerar, som feien vilja sitta fremstur i synagogunum og vera halsaer av torgunum. Veit ikkje om, tog tid lujtjast grøvun og ikkje suttjast, så menneskene genga oman og vite ikkje av tog. Ta tog ein av hinnun lovkunnu til åru, og segir vi han, Mestare, Vi har sige hetta gongur til væsni okkur hon er. Hans vera ei, vei tikkun vi til lovkönu. Tøy tid letja býrara menneskjene, som de ytla få bore, og sjolver nema til ikkje býranar vi einun fingre. Vei tikkun, tøy tid bytja grever profetana og fedrar tikkara dro på tær. Så laes djeva tid tøy som fedrar tikkara gjørt og vittnesbor og vihald. Tøy tar dro på tær, og tid bytja. Tøy hever eisne vysdomur gods sagt, jeg skal senda taimon profetar og apostlar. Sommar av taimon skulle tar drepa, og sommar skulle tar jakstra. Fyrir at blå allra profeta som uthelt fra at heimurin var grundavur, skal vera kraft av hes i att. Fra blå i Abels, luka til blå Sakariasar, som dripen vera med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tekkon, Det skal være kraft av hans hjert. Vei tikkun til lovkønnu. Tog tid til å ha tidsi bort lit til kunnskaparins. Sjolver til ikkje farnir inn, og taimun vi vildi fara inn, hava tid fóra. Tog han ta for ut i henne, fóru hinn skriftlærdu og farisearnir, at genga harst og han og spyrja han og mengt og mykje. Tog tar lurtu etter honum, om tar kundu ikkje lofta omkron åru, a klei han fyrir. Lukas 12. Kapittel. Ta inn og fölkje heis hauna seg i tusundtale, så kvørst trakka i omana øron, tok han til åra og segi vi lærersveinar søgnar. Væri tikkun fram om alt fyrir surdagje fariseerana, som hyggl. Ontje dult, som ikkje skal koma upp, og ontje lønt, som ikkje skal vera kunnet. Allt som tid hefa sagt i myrskrunnen skal de høyrast i ljósunum. Og te, som tid hefa lutt i øyra i kømurunum, skal vera prætika at høkunum. Men jeg sier vi tikkun, vinner møyner, øttest ikkje fyrir taimun og drepa likame, men så ikkje få gjørst meir. Nei, jeg skal vysa tikkun hvem de skulle øttast. Øttest han som hefur vald til etter at hefa dripe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier tikkun, øttest han. Vere ikkje fem sporvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje ein tarra i glömtur sja gode. Ja, om te så du haren i å høtte tikkara, det öll talt. Øttest ikkje. Tid du meira verter enn nekvar sporvar. Men, jeg sier tikkun, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasonren kjennast vi fyrir englund gods. Men tann og avnoktar med fyrir menneskjon skal vere avnoktar fyrir englund gods. Og hvert tann og talar år mot menneskja sinunum, honum skal ta vere fyrirgive. Men tann og talar spottande mot heilava andanum, honum skal ta ikkje vere fyrirgive. Men ta i tei leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir yvervöldina og tær og valdi hefa, sture ta ikkje fyre kusse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Tui heila i anden skal i somestund læra tikkun te, som til skulle sia. Ein av fölkjennun segir vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven vimme. Men han sverar i honom, Mævor, hvor hefur sett med til domare iver tikkun, etla at skifta tikkara mittlun? Så sier han vitt deg, så ikke til å være tikkun fyrir allar i hevesjåka. Tui løyve ikke ångkun stendur uttui som han eier, om han så hever allmykje gøss. Og han setter taimon fram løknelse. Røykur mevor vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nøvis her sjolvun og sier, hva skal jeg gjerra? Jeg hever jo ikke rom at gøyma grøye møyne ui. Så sier han, «Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løver munar og bytja til større. Og så skal jeg savna alla grøy munar og alt gøss mot inn ut her. Ta skal jeg sier vi sal munar, sal, tu hever nekv godt litjande nye fire til mange år. Om ter nu fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, dare tøyn, Hesa nått veri tog krauter etter saltøyne. Hvor skal ta eie til og i tøve sauna? Så la jeg skongst honom og i sauna seg skatter og ikkje rykur i gode. Og han sier vi lærer sveinar sønner, Tøy sier tikkum, sture ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon hva de skulle fære ui. Løyve meir enn mæteren, og likame meir enn klægene. Akti etter ránunum. Þær hvorki sóa ella hesta. Þær hafa ongan tjall og onga löfu og gót föyur þær. Hvosa mengan mæri eru ikkje tíð verði en fuglanir. Og hvor tykkara kan vi at stúra leggja elina træt aldri sögnum. Eru tíð nú ikkje föru fyrir að gera svo fratt som við minsta, hví stúra tíð ta fyrir hínum. Akti etter liljunum, hvosa þær veksa. Þær arbeiði ikkje, þær spinna ikkje, og ég sigi tikkun, ikkje sjálfur Salomon og í allari durðsöyni ver klattur som eintarra. Klægir gút nú svo græsi á marskinni som stendur í dag og í morgin veri kastu í ónin. Hvosu mikið meira ta ikkje tikkun tíð trúarveiku? Spyrji tu ikkje hvað tí skulu eta og hvað tí skulu drekka, og leti ikkje húa tikkara reika hér og hér. Öllons lukun søkja jo hætninganir og i heimunan etter. Men fægir tykkara veit at tykkun törvar hetta. Nei, søkja rúkja hansara. Så skal hetta vera gífi tykkun umframt. Öttast ikkje luttla fylgje. Tói fægir tykkara lukka ég að gefa tykkun rúkja. Selji tega som tíð eia og gefi olmosu. Geri tykkun punkar og ikkje slutast skatt og i himmelen, som ikke vil oppe, her ånden tjauer slipper et, og ånden møler etter. Toi her som skatter tikkare virur hjärsta tikkare vi. Lentar tikkare virur gyrtar, og ljós tikkare brennande. Og veri tid som folk, og i boi etter herra søgnun, när han man færa urbytleipnun. Så tei, vi ta sema som han kjemur og benkare på, kunnu leta honom upp. Sæler og tartænarar, og i herren finnur vaknar, ta han kjemur. Sannelig sier tikkun, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna tæmon. Og kjemur han i ærare nottare vøku, eller kjemur han i trio nottare vøku, og finner det så, sæler ut her. Men det skilja tid, at hvis de husbønden kvønn tøyma tjåren for at komme, så vakti han og let ångan slippa brot inn i huset. Vær i eisne tid til reier, tøy menneskjasåneren kjemur tan tøyma til ikkje hoksa. Ta sier Peter vi han, Herre, ta okkund og talar om i hessen luknelsen om, eller ta ødl? Herren sverar jeg, «Hvor nu hinn tryggvi og skilagav i hushaldaren og i herren fyrir at seti yfir husfolk søtt, at djeva tæmen hinn aðsetta kosten og rattare tøy? Sælur tann tænare og i herri hansara, ta hann kjemur, finnur at bera sig så et. Sannelig sigi tikkum, han skal seta hann yfir allt og i hann eier. Men sigur hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun dralar at koma, og fer så a slua dronjunar og arbeidskonunar, og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hesson tænar a koma, en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og leta han få a lot saman vi hinun åtrykva. Men tann tænare og hefur vita vilja herrasvons, og hefur ikkje gjørst i stand eller sett i versk tæ som han vilde, han skal få nekslø. Men tann, og ikkje hefur vita han, og hefur gjørst det, og gjør sløverst, skal få færre. Hvor tann og nekv i djive, av honom skal nekvira kraft, og tann, som nekv er lite opp i hendur, verur kraudur etter tess meire. Eld jeg kommet at kasta av hjørna, og hvor gjerna vildi jeg ikkje, at han langt var færen at loa, men dåp har vi at være døpter vi, og hvordan fotler av engest jeg ikke, inntil han fullførter. Halda tid at jeg kommet at djeva fri av hjørne? Nei, sier tikkum, strøy. Tøy heretter skulle fem letja i strøy i samme huset, trøy vi tvei, og tvei vi trøy. Tøy skulle letja i strøy feir vi son, og sonor vi feir, Måver vi døttor, og døtter vi måver. Værmåver vi sonarkono, og sonarkona vi værmåver. Han sier eisen vi følte. Ta et et suttja skudd komme opp i vestre, sier tid vi til sema, nu kommer regn, og så verer. Og ta et et suttja at sunnan vindur sier tid, nu verer hite, og ta verer. Hyklarar tikkara. Tid du og at kina hvordan gjør og himmel så gjør ut. Men hvor du og tid har ikke at kina tøyene og nå er. Hvor døma tid ikke eisen for at det kunne sjølven hva rett er. Tøy med en to fersle ivervalden av i motparti tøynen, gjør det her ta omak at være samtur vi han av venen. For at han skal ikke fære for domaren vitt der, og domaren leta til fengavaktaren i hentor, og fengavaktaren kører de i fengahus. Jeg sier til her, du skal alls ikke slippe ut henne før enn du har gått det søste øyre.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, lese ur evangelien etter Lukas. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

færa si at henda sendingen hon ver høyra atter og i kvöld, frutja kvöld, klokkan 21, og atter morgenarne klokkan 5. Så etter bæste tikkara Daniel Adol Jakobsen og sier, tusen takk for hesa fyr, og hava et godt og signa vikskiftet.

Den neste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegje.

Nå hjertelig velkommen til sendingen av Sonom. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver ditt. Jeg er Eugen Jakobsen, så blir hjertelig velkommen til sendingen av Sonom. Vi sendte ikke noe der, så lette vi det ut vi The Booth Brothers, og vi sendte noen som kalles vi Light Up the Sky.

The Boot Brothers, og der var vi i landet Light Up the Sky. Vi tværre for jer til The Hoppers og Land Where Living Waters Flow.

Hørte vi The Perrys og sangen kalles Every Question Will Be Answered. Ja, sendingen det vi nok mest av for det meste Southern Gospel tonløyde og sang. Og vi færre etter en øynene læ, I'm Still Amazed, og det vi Legacy 5.

Frische tonar fra Lazarus Southern Gospel Trio. My name is Lazarus. Vi har lyst til en kvartett som kalles for Mark Trummell Quartet. Coming out, moving in.

The first and last hørte vi Cross for Crowns. Vi får til en kvartett som hever eksisterer I Sierra Nevada, The Cathedrals og Wheel Work.

Ja, hat er The Cathedrals, ein Quartett, som hever eksisteret i Negnegoar. We'll Work, og fra en annen kvartett som hever ja, helt jo av i Negnegoar til en ære kvartett som også hever helt jo av i Sera Negnegoar, og det The Kingsman. I've made a covenant with my lord.

I've made a covenant with my Lord, og jeg var Kingsman som sunger her. Vi færer til en og en kvartett som hever eksisterer i det går, og det The Inspirations. It's in the Savior's hands.

The Inspirations var det som vi hørte her ved It's in the Savior's Hand. The Doe Brothers i sin en kvartett, og som vi da har haft negve av i hans sendingsene, Southern Gospel kvartetter. Og da må vi vel ha lort etter, og jeg håper at to er sinne da må vi vel ha lort etter slukken tånd, ikke? Men her kommer Doe Brothers ved I Will Lay Them at His Feet.

I will lay them at his feet. Jeg vil letja til vi Jesu føtter det som de synes å synge om her. The Doe Brothers.

Her hørte vi så The Steals vi I Got Up and Went. Vi kom til å sende seg leie, og vi sendte inn sine sånne vi der. Og vi forenda vi Redeemed Quartet vi I'm Living in Canaan Now.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld 30. august. Klokkan 21. Vi blir lester til en sommer. Klokkan 21.05. Jekvann Sakariasen taler. Guds rydje i Heimsens rydje. Klokkan 21.30. Gordon Tobiasen ur Norra taler. Annar pastor. Tydelige tegn i denne tid. Upptidje i august 25 i Bilgjene i Runavik. Klokkan 23.08. Matteus, annar pastor. Upplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.

Sommer fjørde til songmasteren etter David, Sommer. Jeg vønner jeg av Herren. Ta bort hans til min og hørte råp mot. Og han drøv meg opp ur undergangsgrøvene, ur henne bottenleis av Deutsch. Han sette føtter mine av klett, gjørte sti mine først, og han leg i munnen min nødjansong, lovsong til god dere. Mång suttet det og øktast, og sette lydsynet til Herren. Sæler han med vår og sette lydsynet til Herren, og venter seg ikke til hukkmøy, og til torra og halte av løgene, tilliggende. Stør undrene og to høver gjørst, Herre god min, og mennesker tankene og to hukse i fyrjøkken. Ikke stender til å råkne tår opp fyrer til. Om jeg vil kun gjøre tår og tale om tår, så det tår og mennesker å telle. Slater offer og mæt offer lykker tår ikke. To gavs meg åpen øyre. Brenne offer og synd offer krever du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stender skriva til, og jeg skal gjøre. At gjøre vilja at hun god min, glede min. Lov hun mer i hjertet. Og i større samkommet bare bo om rattfyr. Nei, jeg lett ikke være en ratt. Det var stå herre. Rattfyr togene dolde jeg ikke i hjertet munnen. Trofeste togene og frelse togene taler jeg om. Nei togene og sannløk togene er nok det jeg ikke i større samkommet. To herre skal ikke stånda miskunn togene fyre meg. Nei og trofeste togene skulle alltid være verent munn. To vannlokker som ikke taler og legger seg rundt om meg. Sinter munner har finnet meg atter, så jeg får ikke hukt. Det er fløyre enn haren jeg høtte munnen, og møte i svits. La toknes til herre, jeg bjerga meg. Herre, vi skjøter og kommer til hjelper. La tørstande vi skom og kjennroa, som ligger meg etter løyvenen, og atlet for å komme meg. La tørvvitsja og være til skammer som ikke mer ilt. La tørstande rasslåslittner av skomsynet, tørre sier ha-ha vi med. Men lat öll tei og søtja te fruvast og gleast ut her. Lat tei og elska frelsetøyna alt du sier. Lova vår veri Herren. Om så i armer og fatakur skal Herren tå hoksa om meg. Tå hjelp min og frelsare min. Drala ikkje, god min.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skra igjen til Iktus, sunnekvöld 30. august. Klokkan 21.05. Jekvann Sakariasen taler. Guds rydje i heimsins rydje. Oppdige i august 26 i løftene. Klokkan 21.30. Gordon Tobiasen i Norra taler. Annar pastor. Tydelige tegn i denne tid. Talan hever tegmastolting. Oppdige i august 25 i bildene i Ronavik. Klokkan 23.08. Matteus, annar pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo.
2: God morgen, Samuel. Og hjertet er at lukke. Det 25 år. Jeg skal ikke gjøre at nostalgiskur i morgen. Sjalten, det ikke fantastisk det at hittet fra, men jeg skal heve en av takkarbøen. Jeg takkar herren og fyre hvordan han hever leit dere. Vi er rettelig ung. Jeg kan se det i perspektiv. Jeg kjenner en teolog som for noen faen år kjenner vi kjeje kyrkjer i Irak. Og han er en amerikansk vin, hvis jeg. Og hans amerikanske viner, han er veldig synder naiver. Og han sier ved presten i Sankumnere, Sankum som jeg kommer fra, han er kurset av fjersvare gammel. Hvordan gammel hent han? Og presten hikker at noen, og han sier, hent han kyrkjen er 1600 år gammel. 25 år, ikke nek. Men til det som det er, så... Vi gleder oss til det neste og er den fremmeter som Herren om man begynner vi å komme og vi lever, skal gjøre oss. Så ikke bare at her er en bøn og takke Herren og fyre hva han har gjort og gjør oss og gjør oss og hvordan han har lett oss. For be oss anken om at reise seg med en bit bia som en ja, som et symbol på akkurat takksomme for hvor han er og hvordan han er lett av dem. Vi tjener en god og god kjøvestem som er god ved dem. Vi takk der, Herre Jesus, for at takk der for hvordan du har brøtt dem som 25 år. Takk der for hvordan du har arbeid inni ui okkom og hefur gjørst okkom meira meira lukt her og ta bi om at det skal være okkra vittnesbor som sankoma at det er jo arne hva vi var nudj og frysk og nekka vi sjåner her jeg bi om at jeg skal eisne byrja at arbeid seg nyr ui merchen og okkom prys jo tæsta fyr tæsta fyr tæsta fyr tæsta fyr Jeg tar seg for at nøyen er nødt til kvannmorgen, og den trofeste verden i alle æver. Jeg tar seg for brevbrotene som jeg har haft kvann sunnmorgen i 25 år, minnest til et versk av Golgata for jokken. Jeg har fått omgå det jeg misset hjerte, leie for tog som to hever gjørst. Jeg byr det Jesus som har hettet er en sankumma som to bytjer, og ikke som vi drøyne er bytja og gjør ikke noe kraft. Og jeg må skje vysdomme og styrke. Skje åken dyrve at fylse til etter, frem etter. Skjølt om det ikke suttje næsta stream en gang, så skje åken trygg og alid er støya til stiene til leier åken. Takk skal vi så folkene her. Som jeg har vært her 8-25 årene fra første dag og åren til som er styttere, som er nødt, men det er ett folk, tøyt folk. Og vi tætter deg for det, hei, Herre Jesus. Og vi måtte signe deg, hvordan enstakene signe deg familier. Herre Jesus, vi er vitt dem om, og vi er vi okken, og leie okkur fram. Og i Jesus er navn. Amen. Amen. La meg lese ur Matteus kapitel 5. Og vers 1. Matteus kapitel 5, vers 1. Ta og i han, altså Jesus, nu sa fölkje, for han igjen av fjallet, og ta i han, hei sett seg, kom og lær seg når han ser til han ser. Da let han opp munnen, og lærte teir, og sier, og så er det særlighet ikke ta seg om i det. Sel henne fatuk i anda, tog ryk i himmelrykis terra. Sel de som syrja, tog de skulle være trøsta. Sel henne spekføren, tog de skulle arva jörerna. Sel de som hunkra og tyst etter rattvisen, tog de skulle være mätta. Sel en miskunnsomme, tog de skulle finna miskunn. Sel henne hjärstareina, tog de skulle sucha god. Sel de som får fri i län, til de skulle kallast bøtengods. Sæler de som ætsøkt for rattvises skuld, til rujt og himmelrujtis et herre. Sæler de hit, ta de spottatikken og søtja ætikken, og likva alt illt omtikken for mina skuld. Gleis og feknest, til løn tikkara stor i himmelen. Må Herren sikne. Så ett år. En äldre fiskar kom en dag in svimjande i akvarien här han hittade två äldre yngre fiskar. Och han säger vi tar yngre fiskarna god morgon. Hur är vattnet? Och tar bara yngre fiskarna tar som jag börjar och att man har lötet här och svommet så hickar ena till yngre och på hin yngre och säger vi igen vad är vatten för näga? Vad är vatten för näga? Poängen i hessa sövande är öliga einfalt. Och det är det här att det här som är mängan totalt ejsund og åpen lyst for dere, vi totalt blind for. Og det som bant fremme for nøsten av dere, og det omkvarve som vi beveger dere nå i, så kjører vi det ikke. Og vi lever bare det etter det, og vi reser noen som vi er roi, og uten å huske om velja, hvor er vi? Hva er det for omkvarve vi lever i? Og jeg være bevurster etter tilbidere om det omkvarvet som er livet i, og hvordan er livet i til omkvarvet, utrolig og medelig av tøtninger med seg, for hvordan vi lever akkurat liv sammen som mennesker. Det er det som jeg ikke tar seg om det. Det er det som jeg ikke kattler samkomne til, som vi ganger frem etter, fra og det av. 25 år gammal, verden brøtt utrolig enn hese sørste 25 årene. Jeg vet etter hvert, Gud hins hem. Gud gaur. Han helder okkene sin i hånd. Og han ønsker okkene leva etter sønnen kattle. Og tog mot katt til samkommene til neste 25 årene fremme etter. Hvor en einstakere okkene være malrattet tilvita var om. Lägg mig till orden som vi brukar. Malratta tilvita var om. Kvör är det? Och kusse är det? Och i tog omkvarven om och är det? Jag vill ha malratta tilvita var om. Kvör är det? Och kusse är det? Och i omkvarven om. Som jeg lever i. hatte er ometallige tydninger mykje for livet og hvordan vi livet sammen som mennesker. Og da har vi der spurt hvordan vattnet, som vi er bevisst om hva vattnet vi livet i. Jesus minner oss av det her og i fjettelbrettene, hva det og hvordan vi livet i tog ungkvarnene som vi livet i. Og Jesus tar så langt om det i tredje verset, og i det første salene, hvor han sier at det er ungkvarnet som tid, i verden noen livet i, og skulle agere ut fra rydde hemmerøyges. Hvordan livet vi i hesten heimen? Men vi kattler av av Jesus at livet av en annen hatt i hessen heimen. Vi livet i Guds rydde, i hemsens rydde. Vi har finnet andre Guds som vi tenker bostod i oss som har tidsen mot Jesus. Og allikevel strøyes vi de holdte. Vi har gjort livet. Guds liv har vi tidsen bostod i oss. Og korsen drasser vi det på at det deilige som holder i øynene fattelig deilig som vi beveger oss nå. Og tog er mye kattel at vi fylltes ved Jesus og livet hans er liv og hans er år ut i til livet som vi nå livet i hans hjemme. Og at vi kunne se vi oss selv innanfra at livet mer Kristus. Og degen mer vindringer. Tror at mitt liv ikke mitt liv hans herre. Samtidig må vi ikke fordøme hendene hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk og si at hjemme er forferdelig. Og vi hadde dere bare sammen her i en deilig klubba og hadde alle deilig her. Vi må ikke fordøme heimen som vi lever i til god til å sette dere å være i sin heimen. Å være i heimen, selv om det skjer av heimen. Og det at livet rydde himmelrydes i en heime som fattelen. Samtidig som vi sitter til ljøta, så må vi sitte til omedelige vekra. Samtidig som vi sitter veldig avbjørnger i livet noen, må vi da ikke sitte at det er fantastiske møvelegene vi har at han er god i sin heim. Samtidig som vi sitter mennesker som kanskje på nekva måter føler som en byrå i akkurat livet, må vi omgående glemme at alle mennesker skapt og bygget av Guds. Og mye kall i livet noen at øysa mot liv inn i teg vi Kristus enka. Så jeg sier at her som vi kommer, så er som vi lever, til vi er bevisst at hukse om hva de og hvordan de her som Så leder vi den enke etter av Jesus å være her som vi kommer og i livet nå. Vi må hitte fram, kære samkommer. Ikke henge i forstøyene. Ikke livet i nostalgia. Ikke frammetter. Men vi må ikke frammetter samtidig som vi ikke oppetter, og vi ikke innetter, og vi ikke utetter. Det første som jeg vil si, og i ljøsene av hennes årene, Jesus her, heter at å tilvite om hverje vi gløyer vi så latt inn i å være det her. Som vi ikke å kattle til. Og vi kløyer inn i et livet for det som neste best i å løpe. Det god til det som best. Det god ikke her i å løpe. Så det akkurat annet. Öll av okkur tilbyggja. Okkurst. Og það ekki gud, så enda það við, og það við hugsa það, að eblúi við sentrunum af minn egna lúf. Glúi nú í það. Så jeg jo i hverjere oppleving som jeg jo i livet. Og tog snur livet som ser om meg. Og det blir alt om meg. Min samleidje, min tryggleidje, min vilje og min reaksjon til alt som om meg blir tog holdelig. Og alt som om meg som ikke tjener meg blir en irritasjon i min liv. Og irriteres i noen folk som om meg. Og jeg blir en tilbjære av ødlen tog som mitt hold vil heve. Da Jesus ikke er middelen i hans liv. Tilbjære vi penger og ting, materialismen, kommer vi omgående til å heve nok. Jeg får alltid jeg vil heve mer. Tilbyr vi likhame og okkar utkjønt, så fer vi alltid å føle okkar veik og ljot. Og ta vi aldri en berere suttjast. Okkar sier vi med at du 25 år yngre, eller eldre, enn for 25 år siden. Ta vi berere eldast. Orskan berere færa. Så dodja vi 1000 dagar fyrir hverja rukko som vi suttja og hvern plett. Til vi har vitt makt så får vi alltid jeg føler okkur høtt. Og så brukar vi meira makt at roa yfir onnur. Og vi enda som kyrvislig mennesker. Så er vi så bensjen for akkurat ekta maktasløys. Til vi har et intellekt. Alt det er at han som skal vite best. Så får vi alltid følge kontabli. Og bensjen for å være oppe det jeg. Jeg vet det jo ikke klok som vi gjør oss ut til å være. Til vi har karrieren, så får vi alltid være bevisst for hvordan løtt hun at missa, og hvordan lattelig noen annen kommer imot sted, og hvordan kjøtt er ikke er sakna over mer. Og til vi har popularitet til at okra navn sast, eller mulig stedet, så vet jeg at de stodt at hun, så er det noen annen som stender fremover mot navn. Og det skaper hun mer øvendt. Og kappen kan hun. Og det er jeg kjenner ikke Jesus av liv. Og det som hender i gjerne stedet, tar jeg alt snurser om med sjølvann, er det at jeg er arbeids, mulig at de er trøyt frem med arbeid. Jeg er til at de som er arbeids, som vet at de vil ikke det som jeg vil, men gang. Så gjør jeg meg klar for hjemme akkurat det inn for arbeidet, og jeg kommer ihåg som om at jeg får ut i trafikken akkurat det ringer seg til, og trafikken han bare føyer øynene kommer mot ødlom bilen som kører for sent til å komme inn i midtelen og teka til plasset som jeg gjerne sier alle mer ut i trafikken, og innan tar han nevje mot timen som forstyrrar mig trafikken. Och menar kvar i heim så också om jag har glömt att köpa in till dövran. Det manglar några ting och jag vill nöttra stäcka i handeln. Och jag färger in i handeln och jag ska häva näka en i hytteln. Här ständer en kona och hon körer blick på dessa hytteln. Akkurat som jag ska häva. Och jag är innast inne så också jag skrubbar av. Då ständer fyra mer. Och då har jag äntligen kommit i köerna så är köen så länge. Til at alt skulle jo eisen kjepa innan vi heim. Og jeg suttje, jeg sier anledning av heimen som stande her og buja etter sinne framafyre. Og kassadaman som jeg gjer ikke noe kjøtt av. Og kom i heim og gjør døvran og alt frustrasjon for iver familiena vi nottra bor. Og jeg færre sång, frustrera vår og vakne opp morgen etter deia trakter. Til jeg finnst det kvillene som skulle heva til at annan det kvinn det som den nøglen det samme reser. Det har vært en synd negativ mynd, men jeg er også ved at jeg høyre at jeg lustig etter det er nøglen ammen i midtelen her. Det vil ikke heve at det. Og det som grunnen for at jeg sier at det er at ta og jeg i sentrum av meg selv. Og som gjør det overbevist at ødrene om meg skulle flyte seg for at jeg kan heve det så effektivt og latt som mulig, så blir alt som den om meg en irritasjon. For at jeg konkurrer ikke mer noe kjøtt og noe vel. Hette ikke den løsene som vi er kattlet til, kære brødre og søstre. Vi er kattlet til nega nekvhagre, nega nekvkypre. Malrette tilvida, jeg vet hvor jeg er, hvordan jeg er, her som jeg er. Og tog inn ikke, jeg kommer til det som er veldig ikke sier det. Og det heter tilvida om hvor vi er, og hvordan vi er, her som vi er. Kunne vi til fullnær livet og kjære kall. Rydde himmelrydges og hæsum heime. Andans liv og hæsum holde. Livet vi vedleggende med og deia. Og skyna Kristus ut her. Sælen er fjallet prædikan er kan man godt sige, manifestet til Jesus siger om, hvordan vi skal leve livet og i rygene, som han har kattet dem til. Og ryge, himmelryges, er alt det som Gud slipper at nema vi i sin heime og blir livende. Vi er kattet jeg ved at hei som nema og gjør ryge Guds verlighet her som vi kommer. Bænt åren i kapittel 4 i Jesus frestavar ut i øyemørsene og djevelen frestavar han vid trimum frestingen. Den første til svenger. Takk at steinene og gjør det til brei. Og det som djevelen vil heve Jesus gjør det til at vi privilegierer vår. Takk imot husen her at du kan spere vinn at det en løtevinning. Jeg krever det som du vil her og nå. Ikke hukk som konsekvenser. Men det som holdet vil heve, det som gjerne vil heve, gjør det beina ved. Og Jesus svarer natt ved åren. Og den neste frestingen er, vær populærer, leip av tempelen, og la følelse suttje, hvordan englene lofta der. Wow! Vær fremmerskærende. Og Jesus svarer hun næsten etter. Og så sier han, djevelen til enda ved han, fader alle makt, som om man ikke har all makt. Jeg styrer og roer over øren, viser sjølven i hodet. Og Jesus sier alt det her fra seg, og det neste som han gjør, og jeg synes prater ikke, er å tale en annen budskap, som han sjølver levde og tale i, og til sjelmer. Jeg vil omsett sjelmer sjølver, eller tolke dere litt synder, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der hvis jeg taler i kjøkken om førje av dem. La meg lese selen der fire tikkene i min egen omsetning. Sel er det de som asana sin tørv av gode til de skulle oppleve Guds kraft. Hatt den første. At innsutja at jeg har bruk for god i min liv. Og tar jeg innsynsje til det, får jeg hans kraft inn mot liv. Særlig de som åpne om sin sorg, tror jeg de skulle kjenne Guds trøst. Wow. Særlig de som doer at halde atter, tror jeg de skulle arve agavan settene. Til det som spekfører. Spekfører en personer som vet at jeg kan godt bruke mine makt nå, eller mine vitene, men jeg holder atter for jeg tjener øren. At du har styrt seg. Vi tror for jeg at Herren skal løne på sin måte. Særlig er det som hungrer etter Guds vilje. Så de skulle være mettet, eller Gud skal mette dem. Særlig de som mettet ånder, så det koster dem å neke. Så Gud skal gjøre dem til det som de lønner etter. Særlig de som har blitt gjørst og regn sinne, så de skulle søtte som Gud ser. Wow. De får Guds perspektiv til livet. Sjælir de som få semje og fri i læ. Så de skulle kjenne Guds elskande fægerhjerte i dette livet. Sjælir de som være ætsøkt for å leve etter Guds vilje. Så Gud vidheimen. Og sjælir de som være spottet, ætsøkt og utspilt for Kristus skuld. Glede tikkum til løntikkere er stor i himmelen. Hatta er okkar kall. Hatta er mitt kall for okkun som samkomma er at føre ut i versk og i liv i okkar til neste 25 årene. Samkomma, løften, må være steg i hver vi kommer sammen, er være mynt å ha til. Hvordan vi skulle leve? Samkomma, løften, må være steg i hver vi være mynt å ha at målrette tilvida, at hukse om hver i ære og hvordan i ære her som er. Så i bænt av denne sjælen der sier Jesus, tid er oss alt i æren der, tid er oss ljøsheimsens. Vi ørner om, ta og vi livet sjælen der. Vi automatisk salt? Og vi automatisk ljøs? Folk spør meg først, hvordan kan det være ljøs? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg, alt du gjør, les sjælen her. Liv der, og du er salt. Og du er ljus. Og i Vilnius, og i Lithava, her som jeg arbeider på nå, jeg kommer til å kjenne en prest. Han er prester i en gamle kyrkje i gamle bynum i Vilnius. Kyrkjen er, da tykker jeg den, hun skramblar nesten sammen. Tøy at under russiske tøyene, da er Russland hei tidje Litava, og i 1940, og at denne tyskerne var ferdig ut, så i 1944. Da høyde der tidje hese kyrkjene og flere ærer, og lagt hatter ut der, altså kyrkjebygningen, lagt tver hatter ut i denne fantastiske bygningen, og brukt kyrkjen der i gamle byer som gømsler til alt mulig som russerne ville gømme. Og hessen her presteren som jeg kommer til å kjenne, han fær hessen oppgavene at hittje at hessen sank ut i kyrkjene, og utkjønden var ikke tespelig. Og potensialet så er ikke nægget særlig til. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som er så utrolig flott innenfor, men tver hadde det kommet igjen, midt inne i ødlen, og det ser forferdelig ut at han da, at han har gått salt og mølt han inn her. Men god gjør han en visjon. Og sier for at så ikke avbjørnene er, så ser han møvelegene. Han begynner en matstøv i første hatt, som er åpen for ødel mennesker, tusind av oss av turister ganger forbi hessa mæsruna kvendea, særlig jokken sommermannene. Underhatt gjorde han til konferensjuhøder og kontorer. Han høvesmæveren i alle landene at leie alfaskai. Så det bjåa vantrykkende folk som kommer inn at lære meg om hvor Jesus er. Det var skai for ungdom og hjelp for familien og ungdom som strøyes for imseløyvene. Reglelige ljøs og bygningene. Og av oss jeg hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulvene og fyrer alle veien opp, lykker seg med ondann, og til kyrkjørum, som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsonskvald, og alt kjent ting. At være ljøs i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider sammen for å røkke ut til allan byen og alt landet som vi lever i. Og vi undervisa og ikkje falskje til at teka personligar til personlig arbeid er at investera mitt liv inn i livet til en person som enda ikkje kjenner Jesus. Vi tror for eie at vi må inn i forhold til henne personen kan jeg slippe at luta mitt liv i Jesus og vi hånden til henne. Vi tror for eie at hei eisen skulle få tosta fra munnen salte. Jeg suttja krossen fra munnen ljøse. Og så har jeg sett rujtjegods kan vekse. Det her vattnet som vi dere kattler jeg livet i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg skriver noen ting nye her. Jeg hadde vært kattla i grunn av at fjallepratikene i salen her. Jeg vil kattla i eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vil tåsa om å skilja bedre og føla djupere hvor Jesus i okra liv. Og at livet han at gjøres fatuk i okra sjolven. Vi avhengig av honom. Og så lær kjenne en ære kraft enn okre egnet. Stråle ut fra okken. Vi det kallet jeg være sårbær. Løyvi her vil oppleve at til verden som vi lever i, og i hessen heime, at håret være åpen om okre veikleikar og akkurat pyne i løven. Og selv om vi ikke får en reaksjon fra øren, og selv om andre om åken er løyga glede om hvordan vi har det, så får jeg ikke få mer at elska løyga vel. Og min kære at jeg skal ikke være avhengig av hvordan andre behandler meg. Min livsstyrer skal være avhengig av hessen at Jesus elsker meg. Og gjør meg sikkert jeg livet mitt liv. Spek før. Livet har vi do at halda atter. Og ikke bare at få min vilje i kjøkkenen. Men heldur at livet mine vinerne, at livet mine samfunnet vi ånder. Her ånder rundt om meg kunne blomstre og livet. Til at jeg tar seg liv inn i livet til øren. Heldur enn jeg bare hukste om meg selv. Fri søkjende. Løyvi har vi opplevet at misjon okkara at vinna av okkara egne fordommen for menneskene som ikke lyka som vit. Og at akseptera dei og elska dei akkurat som dei Og at gjeras personlig innoveraver i løyvene som menneskene vi tog i fire eia. Fire djevand. Løyvi har folk, Guds folk, halka seg at vi miskunnsom og bia om nøye at arbeida i djøknum saman i djøknum miskillingar og konflikt. Det en pastor av samkommet løyve at vi ser på en annan at det konflikt og det miskillingar mitt om nøkken at vi at han fyrste som kommer og bier om fire kjelling at støvna i måter at leva og genga fire djevingar leina som en løyvstøyder tjaen sekvant. Det var hjertarein. Løyvi har vi tåret hitja langer enn bære iviflatna og oppnåkra hjerta fyrir øren. Troar folk. Løyvi har vi tryggva at utan tryggva det omøvlet at toknast gode. Og vi futlen alid av han tega vi stiv fyrir stiv frammetter at leva samma vid honom. För det kallar vi djörv. Sälen är otroliga djörvar. Känna törven runt om oss och peka människan av Jesus som är utan vån och i sin hemma. Människan som är förtappt. Alltid när vi är bänken för i åkra förhållande i öron är att nämna namnet Jesus och på en tuttning han har fyra med i min liv. Kosta vad det kostar vill. Og så gjerne jeg være orat. Løyve har vi tåret å trakke inn i territorium som koster dere noe. Og trykk meg. Det er ferdig å koste. Det er ferdig å koste. Ultimativt kan det koste deg ditt liv. Men standa av grunnvallen til honom som helder liv og deg i sin hånd. Mennesker kunne omgant å teke okra sal. Selv om det rena alt annet fra okken, så salen Jesus sier. Og det det som vi lever for. Kjørv og orad, men fyllt av kærleika til andre mennesker. Så, god morgen. Hvordan er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Eller vi kunne si, vattnet er nok så grukkutt i det. Men det var et kurser, hva det for vattnet, eller hva for omkvaret det i livet og i bevegelsen. Og hvordan skal være ut i omkvaret i bevegelsen. Så, til arbeids. Og i stedet for at irritere seg når mine arbeidsfeller er, så synes jeg at de reisene her er mest, de løyver som de styrer seg. Som jeg sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleikere, de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av vi hjem til handels, så i stedet for at øser meg inn den bilen som kommer ut firme, helt til hukst om kanskje at det mulig, mulig ikke, men mulig at en pape som skal skunda seg ut av skiastående til sånne hans har finnet skia da han datt, da han klatret og mulig for han bråte seg armen. Og da jeg så stedt jo av i innkjøpeshandelen og i stedet for at irriterer sin kone som setter blikk opp på hitlene her, kanskje også kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne. Det er kanskje handel om kone. Kanskje, kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at med henne er utsikker. Men hun skal stadig klare arbeidsmorgen etter. Og nå stadig arbeider sånne bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. Hvis det for at jeg i sentrum og irriterer seg noe annet, da Jesus i sentrum, hukks i annen veis. Eller irriterer seg noe av de som i køyene, og henne som kanskje sitter ved disjen, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye åttående. At hukks om at jeg har veisende sånne ting, så jeg sier. Og da jeg kom hjem og jeg har gjort støvra og jeg sett meg til bors sammen med min familie, at ikke at tale vrei og slæter inn til løy, men at tale løyv inn i familien. Så jeg sa, jeg legger meg ned og kottet noen kvalite, lykker meg ikke hvordan straven det er enn det å være, så kan jeg si, herre, takk for det igjen og i det. Han er kanskje ikke vil nemme, men to er som øyne. Og jeg er helt høyne. Kanskje vakne opp morgenen etter det jeg trøtter. Men feien, mye styrke for hånden, som reiser meg opp som ørnen, er flikva under kjære kraft. Innast inne i okra sval, i okra livet, innenfor alt skuffelser, alt lykkesel og alt sorg, ligger en langsel etter at livet for Jesus, og at livet hånden, nær. Og at hugsa om de som er omme, som mennesker som er skapt og i bygdade gods, som kunne leva til fullnær, enn så jeg selv kan leva. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene og i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, det at i medstående av nyeste hatt, det alt de som tjener, og takke ordrer, og bjøre velkommen, og stande utenfor kyrkjeporset, og bjøre falskjen. Have a Ødeldown-syndrom. og bæra brek. Vi lever i en samfunn hvor vi vil se det til som bæra brek og annet til syes, at det ikke er noe eller for skjønnelig. Men her som presten sier, alle mennesker er skapt og bøylet til Guds, og skulle suttast, og skulle littast opp, så at hese tusentals turister som kom fra bøykirkene, de får et klem fra en person som sender seg her til å måte dem, og de får lett inn i kirkene, og i chatteren her standet de, og de får måte dem, og ber de, eller genka vittamene ut til bordet her som de skulle standa, eller sitta, og jeg har etter her nærkere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene har vi mindre av ratten. Og så har jeg nekket dem fra første året ikke engst, og fra neste så har jeg sommer ringt via Tåsa. Så i stedet for jeg skulle forklare, så sier jeg bare hatter. Og så sier jeg deg, small, big. Og ja, det er medium, det er akkurat veist. Og så peker det kanskje å drekke, og det fantastiske hjerte og smile, og klare å klemme det, og så tar jeg her bestilt, og så sier jeg, deilig. Og så nemmer de ved akslene om her, og så feirer de, og jeg bor etter ratten. Det er alle mennesker og tøtning. Og da har vi livet sjælen her. Og vi livet de neste 25 årene sammen. Så er min bøn at her fremme, ikke her atter, her fremme, er rotestålene. Og de som vil holde at bare Torsan og Bøyra skal hente av dem innskå hjemme om, og hvis Bøyra ikke gjør det, så kommer ungen her bænt. Men jeg vet selv Torra er ferdig ut at jeg har folk som annars ikke kommer ut som morgen er kastene, nyen her. Så ødle Guds bøten kunne komme sammen. Og ikke bare vi som er da, eller halvdok kan være privilegierede. Vi skulle gjøre ødlom møveleggen at oppleve etter selv er det fatig i andre til å rydde himmelrydges er terra. Hatt akkurat det er fire selv og løyve. Sæle løyve. Og det herren hjelper dere til neste årene at livet såleis skulle be sammen. Herre Jesus, vi har en fin bygningen. Vi har en flott tiltøk. Men jeg må si at det er mengen sakne essensen er det som speklast og omkring vårt liv. Sakne noe slå av mennesken som vi ikke sitter her. Jeg ber Herre Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, også om hver gjerne og hvordan jeg her som gjør det. Og også om til den omme, hvordan jeg personlig kan være vidt til at jeg har tid med møvelekan av høyre. At lykke mye hvordan du lever, lykke mye hvordan du har skapt eller skapt. Så er du velkommen her. Og du er elsket av Jesus. Og han lytter til høyt. Og innskje fylkes ut her, og gjør noen tøyt liv. Jeg ber, og Jesus er navnet, at du vil høre mine bønene,

0: Skrájen til Iktus, sunn og kvöld, 30. august. Klokkan 21:30. Gordon Tobiasen er norra taler. Annar pastor. Tydelige tegn i denne tid. Talan hever tegmastolting. Upptidje i august 25 i bildjene i Runavik. Klokkan 23:08. Matteus, annar pastor. Upplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sastaiktus.fo.
1: Hjertelig velkommen til dette møtet. Så stått til å sitte at høtlen fyllest. Vi hadde et fantastisk møte i kjørskvalget. Og vi var i bøn for hese møten og hese kvalget. Og tog i røysen en trygg fyr tog at god kjemur at vi tjokk om atri kvalget. Og vi har jo sett fram til dette vikskiftet, og det er så understandende at vi kunne være samleie om fjøren og samkommer som vi opplevde i kjørskvalget og atter suttje kvalget. Og det er for meg rørende å suttje, at vi er så mange og imisk fra imisk samkommer. Takk for det at de kom. Så et år. Og det har vi et år, eller et år som vi vil døle her i kvalget. Det er fra 1. Mosebok, og det er i kapittel 12, og vers 3. Og det sier, ja, de vi vil signa til, man er vil signa, og de vi blir ilt fyrt til her, skal banna. Allar tjauver, og atter gjerne skulle få signing av det her. Eller skal man tjauver, ja, de vi vil signa til, man er vil signa, og de vi blir ilt fyrt til her, skal banna. Allar atri gjerra nærsla på sikning av tær. Hvert det vi vil lese om her, det at vi som tjå vil sikna av Israel. At vi som tjå, okra land, okra folk, at vi halda fast via sikna av Israel. Som vi var inne i kjørskvalget, og det som Gordon kommer inn i kvalget, det det hessen avgengren som å hette landet av Israel. Og det at vi har en levande god at gjerra, og da vi tar som sikning, så det ikke, kan si, ennast penger eller velstander. Nå det andalige sikningen, at saler vi har frelst, at vi er folk som stender sammen vid det livende gode, som har utvalgt jødene, som har utvalgt dette landet, at vi er de som bakker opp på dette folket. At vi kan man si, og i hese tog, vi dyrer røysakken opp, og tar å standa vi det som Herren kattler dem til, til å standa saman i Israel. Herre, vi bia fyrir Jesu møte. Takkar Jesus fyrir at vi såleis kunne valgt signa. Takkar Jesus fyrir at du har sett okkur stevnu i kvöld. Og vi takkar til her Jesus. Vi takkar til her Jesus fyrir enda møleikan. Kom vi tunne høyla i anda. Livande gjer åri fyrir okkur. Valgt signa Gordon og da års man hefur. Jeg ber okkur i kvöld. Sang, framførslo. Takk, Jesus, fyrir, tu, Herre Jesus, tjåkon. Amen.
2: Vi færa, jeg synes jeg, en fællagsang har nu, og det verur et hjärsta og i hins sonen elskar. Og bare fyrir, vi tækka, jeg tror jeg at 17. versen om hverja fyrir, så nu røysas vi datt.

Ja, god kvöld, alt sammen. Ordentlig døylig at vi her sammen med dere, brødrene og søstrene i herren og kvöld. Vi er så gattes, og vi har finnet noe av hjertet av syndrom, og til Jesus som har skapt det og gjør oss og gjør oss det. Hatt å være en dag av hjertet ligger, en sanger som oss ordentlig kærer, som stedfester her, at ja, men hvor det vi syndrom, og hvor det så viktig å få en båtskap ut til vi heter båtskapen, om frelsene som vi døde av Jesus. There's a road called the Holy Highway. Og Leslie omsett, så kommer, så han om etter at det en vevor nevnt ur høylaver. Her da øyne for bæra var øyemørsk. Her skulle vi kjøtt høyre ljøene fra øynom fylke og synkjende genga av Jesu veie. Og etter en sanker som skriver ut fra Jesaja 35, og jeg skal lese et vers ur her. Tog at i øyemørsene vattslinder spretta og løtjer i regnum. Sølbrenter øyesandar skulle være at vattenresen og tystande land at kjeld og veie. Her skal være lagt ur vevor, han skal være kattlav ur vevor en halvtje. Her skal ikke ljøn være, ikke rånstjør fære om, de suttjast ikke her. Og hånden skulle hun i endelåst og genga. Hun i utlåst og herrens venta høymater. Vi fakna i koma deg til Sion, krunt vi evigere glede. Fagnar vår og glede tar imot fylgja, og borstor flytja sorg og sot.

Så flott å høre så mye flott god sang. Det var noe av det som fascinerte meg veldig når jeg kom hit første gang på 5 år siden. Utrolig når det gjelder den flotte sang og musikk som dere har her på Færøyene. Og det som også imponerte meg veldig, det var den utrolige fellessangen som er her. Helt utrolig å oppleve. Så dere er velsignet her på Færøyene. Det skal jeg bare love. Det er en utrolig styrke når Guds folk kommer sammen og opplever det fine fellesskapet som vi ser her. Og gledelig er det å få lov til å være sammen med dere. En stakkars kar fra Norge kommer her til Færøyene, så takk for tilliten. Hadde en god venn i Israel, Moshe Bensmulheten. Han satt ofte på mandagene på Beit Norvegia med trekspillet sitt. Og så sier han til meg, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det, sa jeg? Jo, sa han, det er det vi skal snakke i himmelen. Ja, sa jeg til ham, men hvordan vet du det, sa jeg, Moshe? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det tar en evighet å lære det. Så en ting kan jeg få trøste deg med, det er jeg helt sikker på. Det blir ikke færøysk vi skal snakke der. Jeg klarer å lese ganske mye færøysk, men jeg klarer ikke uttalelsen. Den er veldig, veldig spesiell. Under meg, vi har jo vært veldig knyttet opp til familierelatert arbeid, så vi har stelt veldig mye med ektepar og ektepar weekender og konferanser gjennom årene. Jeg husker vi var nygift, og dette er før mobiltelefonens tid. Og så bodde jeg hos, det var Indre Misjon, et sted på Vestlandet i Norge. Et eldre ektepar, de hadde vært lærerpar, begge to. Og de hadde bare hustelefon. Og når du har hustelefon, vet du, så må du spørre pen, kan jeg låne telefonen? Og de hadde det midt i stua, så vi var kommet hjem fra møte, og mannen satt der midt i stua, og jeg spurte om å få ringe hjem til Unni. Vi var jo nygift, og du vet hvordan det er. Og kona, hun var på kjøkkenet og drev og stilte. Og så, vet du, vi klarte jo ikke å unnvære oss og si darling og love you og miss you. Og det gikk på engelsk og norsk. Og når jeg var ferdig, så senket han avisen, så sa han, det var mange superlativer, sa han. Og så sier jeg til han, sier ikke du noe godt til kona di? Nei, vi har vært gift nå i over 50 år. Hun vet jeg glad i henne. Ja, men du bør si noe godt til henne. I alle fall ikke når du sitter her, sa han. Så tenkte jeg, nå skal jeg gire på. Så sier jeg til han at du har vært gift i så mange år, jeg er nygift, og du merker jo at vi synes det er godt å oppmuntre hverandre. Og det viktigste er at du lærer å oppmuntre kona di å si noe godt til henne. Og nei, jeg gjør ikke det sånn. Ikke når du er her i alle fall. Og jeg holdt på, så plutselig så tok han mot det seg, så sa han, Anna, sa han, jeg er glad i deg. Og så kommer kona ut fra kjøkkenet, og så kikker hun på meg, og så kikker hun, hva var det du sa, Anders? Jeg er glad i deg. Skal du dø, sa hun til henne. Så du må passe deg at du er flink til å si mye godt til kona di. Det er veldig viktig. Det skal jeg love deg. Så å være raus med ordene, det er en veldig, veldig hemmelighet. Når det gjelder møte og møtene som vi har, så er det viktig at du er klar over der er forskjell på bibelundervisning og mer vekkende forkynnelse. Jeg kunne godt understrekt og kjørt veldig mye bibelundervisning. Jeg legger vind på denne helgen og forkynner en del vekkende, sånn at du skal merke det profetiske ord, det er med å vekke oss i denne tid. Vi skal slå opp for Bibel, og jeg har kalt tema når det gjelder det vi skal løfte fram. Hva sier Skriften om denne tid?
Og overskriften over møtene, det jo Israel, profetordet og endetid. Og nå ønsker Jeffrey å ha enda mer spesifikt, men jeg står litt fritt i forhold til det. Så i kveld skal vi komme inn på en del av det som annonsert, men jeg vil legge frem det som jeg kjenner brenner i hjertet mitt i kveld. Vi slår opp i Matteus evangelium i det 13. kapittel. Matteus evangelium, det 13. kapittel, og vers 34 og 35. Alt dette talte Jesus til folk i lignelser, og uten lignelser talte han ikke noe til dem. For at det skulle bli oppfylt, som er sagt ved profeten, jeg vil åpne min munn i lignelser, jeg vil tale om det som har vært skjult, fra verdens grunnvoll ble lagt. Så går vi til 2. Peters brev, i det første kapittel, og i vers 19. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes' åpenbaring, det 19. kapittel, og det den siste boka i Bibelen, og så står det slik i vers 10. Johannes' åpenbaring, kapittel 19, vers 10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener. De som har Jesu vitnesbyrd skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din åndsåpenbaring over ordet ditt, at du må få tale til oss, og la den enkelte merke du gjør ordet levende. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du Bibelen en mektig historisk bok. Men Bibelen også en mektig profetisk bok. Og da det viktig å være klar over, når vi leser Bibelen, så det viktig å skjønne den profetiske siden av Guds ord. Og så stod det her at Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Eller om du vil, profetordets ånd, det vitnesbyrdet om Jesus. Så når vi løfter frem det profetiske ord, så det viktig å være klar over, det Jesus som er selve overlyset for det vi løfter frem. Det han som skal være midtpunktet, og det han vi skal være med og løfte frem. Det som interessant, det at når det gjelder Bibelens første profeti, den står i 1. Mosebok, i det 3. kapittel og i vers 15. Der har du Bibelens første profeti, og den lyder slik. Fiendskap, sier Gud, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, til djevelen og kvinnen. Mellom din ett, sier han til djevelen, og hvem er slangens ett? Det er Antikrist. Og hennes ett, hvem er kvinnens ett? Det er Kristus. Han, altså Kristus, skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen, til djevelen. Men du, sier Gud til slangen, skal knuse hans hæl. Det som er interessant, det at når det gjelder dette og denne profetien, så går det altså 4000 år ifra Gud sier dette og fram til Golgata. 4000 år tok den profetien før den gikk i oppfyllelse. Og når du leser ifra dette kapittel, så vet du ifra dette punktet så går det to linjer gjennom hele Bibelen. Den ene linjen det vi kaller for Kristus-linjen med alle forbildene. Den andre linjen, det den antikristlige linjen, og målet for antikrist har alltid vært å ødelegge for Guds plan. Men
Det er veldig viktig å være klar over. Ifra den profetien ble talt, og til den profetien ble oppfylt, så gikk det 4000 år, som jeg sa. Og oppfyllelsen av den profetien, den skjedde der, på det midterste kors på Golgata-høyden. Den største profetiske hendelse og begivenhet som har skjedd i hele historien, og fått betydning for alle tider, det var når Jesus kom og ble født inn i vår tilværelse, der i Betlehem, i fattigdom, kom han. Og så vet du, hans mål med sitt komme, det var Golgata og forsoningen. Så den største profetiske begivenhet er Jesu komme, hans død og hans herlige oppstandelse. Og derfor vil jeg understreke for deg, det som er viktig i dag å løfte fram, det er ordet om korset. Korset er universets sentrum, og vi blir aldri ferdig med korset. Det er vår seier, det er vår forløsning, det Jesus ropte når han ropte ut, det er fullbrakt. Da var det han sonte all verdens synd og betalte all verdens skyld og brødet. Halleluja. Du som er kommet inn her i kveld, er du klar over du blir aldri ferdig med korset? Er du klar over at hvert eneste menneske er merket med korset? Jeg hadde en begravelse for noen år siden. Jeg har hatt hundrevis av begravelser. Men jeg hadde en begravelse, og det var en god nabo som vi hadde der vi bodde da. Og denne naboen, han var ingen kristen. Han var ateist på sin hals. Men 14 dager før han døde, ingen trodde at han skulle dø 52 år gammel, så 14 dager før, så var han og hans fru inne hos under meg og spiste kveldsmat. Og når han satt der og spiste kveldsmat, så vet du, tidligere hadde kommet inn på Israel, så hoppet han på å fly i lufta. Han ble var så sint på alt som heter Israel. Men når du har en nabo, så er det din misjonsmark. Og vi holdt på å varme dette ekteparet. Og så sitter vi der denne onsdagskvelden og har kveldsmat. Da var han en moden frukt. Og da hadde vi samtalt så mye. Så den kvelden, når jeg snakket til han, så sa jeg videre, tror du at Jesus døde for all verdens synd? Ja, det gjør jeg, sa han. For du har jo fortalt så mye om det, så jeg tror at han døde for all verdens synd. Jeg tror du at han døde også for dine synder? Ja, selvfølgelig, sa han. Hvis han døde for all verdens synd, så døde han vel også for min synd. Ja. Så kikker jeg på han og sier, men da er du frelst. Nei, nå tuller du, sa han. Det er ikke så lett. Så lett er det, sa han. Du har bekjent at Jesus døde for all verdens synd. Du har bekjent at han døde for dine synder. Og du har sagt at det tror du på. Og med hjertet tror du, og du er bekjent med munnen. Nå er du frelst. Ja, men jeg må jo gjøre noe, sa han. Ja, hva er det du vil gjøre? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg, sa. Nå må du takke. Nå folder vi hendene, og så skal jeg be, og så ber du. Jeg har aldri bedt en bønn, sa. Nei, men det er greit. Nå takker jeg først, og så etterpå, så sier jeg, nå ber du etter meg. Og så siterte jeg en strofe. Takk, Jesus, for at du nå tar imot videre. Takk at ditt blod renser han fra all synd. Og jeg kjørte på, og når vi sa amen, så kikker jeg på han, så sier han, det var merkelig, sa han. Ja, hva er det som er så merkelig? Det er noe som er skjedd her inne, sa han. Ja, hva er det som er skjedd der? En fred som jeg aldri trodde gikk an å få. Og det har du fått nå plutselig, sa jeg. Ja, helt. Jeg skjønner det ikke, sa han. Og så omfavner han kona Sissel. Jeg er virkelig glad i det, sa han.
Og hun hadde vært søkende før og kom på avstand. Begge to tok imot Jesus. 14 dager etterpå, en lørdag, så går hun ned for å stille frokost. Og når hun kommer opp for å vekke han, sier det klart, så ligger han død i senga, 52 år gammel. Den begravelsen, jeg var på Vestlandet og hadde møte, og så ringte hun, Gordon, videre død. Jeg fikk nesten sjokk, og så sier hun, du må ha begravelsen. Ja, så er det greit. I den begravelsen så var 80% av de som var til stede, og det var en veldig stor begravelse, det var humanetikere og ateister. Etter begravelsen så kommer det en ung herremann fram til meg, og så kikker han på meg, så sa han, jeg er humanetiker, og jeg er professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som kan ha støttet. Og så kikker han på meg, så sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan bringe håp, også i en sånn situasjon. Så kikker jeg på han, så sa jeg, det er jo leit, sa. Det er dumt. At du, som er en oppegående mann, går rundt, og du er merket av Gud, og så tror du ikke på han, sa. Jeg er ingen merker av Gud, sa han. Så kikker han på den flotte dressen. Jo, sa. Øynene, nesa, munnen, danner et kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du kommer aldri til å få fred før du vender deg til Jesus og ta imot han. Du er merket for evigheten med korset. Så kikker han på meg og sa, sa han. Og så snudde han ryggen. Da hadde jeg fått inn et skikkelig skudd, og jeg tror han er blitt frelst. Amen. Ord om korset, det er en Guds kraft til frelse. Så den største begivenhet som har skjedd gjennom alle tider, det var Jesu komme, hans lidelse og død. Den nest største begivenheten som Bibelen taler om, det er at Jesus skal komme igjen. Først kommer han som brudgom for å hente sin menighet. Dernest kommer han som frelser og redningsmann for sitt jordiske folk Israel, når han kommer ned til Oljeberget. Men først, som vi skal se litt på i morgen, da kommer han bare ned i lufthimmelen, og vi skal løftes i skyer i et nu. I løpet av en milliontedel sekund, så blir vi borte, og så skal vi møte Jesus. Tenk hvor forsømt dette er i forkynnelsen. Det er den nest største begivenhet som Jesus har lovet og sagt, han skal komme igjen. Og for å forstå dette, så er det viktig at vi må se den profetiske siden i Guds ord, som jeg skal berøre litt nå i kveld. Vi er viktig å være klar over at Bibelen er full av mange tegn, og for 20-30 år siden så var det et og annet tegn som blinket. Et og annet lysglimt som blinket og fortalte. I dag blinker alle de profetiske lyskasterne, og de forteller at vi er inne i høyprofetiske og høydramatiske tider. Og da er spørsmålet, lever vi nå i de siste dager hvor Jesus kommer snart igjen? Da vil jeg si til deg, det store tegnet som du bør gi akt på, det heter Israel. Dette landet som Gud sendte sin sønn til, dette landet som har betydd så mye for hele verden, dette landet som betyr så uendelig mye for hele verden, dette landet er det Gud har utvalgt seg. Og derfor vil jeg si til deg, og jeg liker å sette ting veldig på spissen, og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For Jesaja 35 sier, ørken som du har her nede, ørkenen var ikke begynt å blomstre
det er den i dag. Nå skal jeg vekke deg skikkelig. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? Utifra hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Han sa om dette folket, det skal hates av alle for mitt navns skyld. En sånn verdensomspennende antisemitisme, en sånn verdensomspennende Israel-hat som det vi er vitne til i dag, har vært en aldri, never ever, vært vitne til. Og det er et mektig tegn det vi ser i dag, hva Jesus sa. Dette må skje. Og derfor vil jeg si til deg, jeg tror at vi er inne i de siste dager av de siste dager. Der er ingenting i dag i de profetiske ord som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme nå. Tenk på det du ser. Er staten i Israel oppfyllelse av profetier? Nei, svarer den katolske kirke. Nei, svarer den norske kirke. Nei, svarer mange kristne i dag. Israel har ingenting med det. Men hva er det turistministeren i Israel sier? Ja, sier han, Bibelens profetier, de oppfylles. Og Israel er det store tegnet som vi bør jakt på. Tenk på det. Verdens jødiske befolkning var i 1936 16,6 millioner. I dag er Israels befolkning på verdensnivå litt over 16 millioner. Og når vi da tenker på Gaza, som er i fokus, i 1967 så var det 350 000, og i dag er det tallet 2,1 millioner. Så du skjønner, dette landet har Gud utvalgt, og dette landet har Gud en veldig plan med. Og nå skal jeg ta deg med, skal vi stoppe og lese et par interessante steder. Og i Esekiel, kapittel 36, det vi leser der, kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Og det begynner slik, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva er Israels fjell? Det er det du ser her. Nå vet jeg ikke om det skinner igjennom. Det er det som heter Judea og Samaria. Du har Jerusalem, Judea og Samaria. Det er det som er Israels fjell. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte ha-har, hvor dere sa, de evige hauger er blitt vår eiendom. Se hvordan Judea og Samaria er delt inn i dag i A, B og C-områdene. Og se hvordan muslimene har overtatt, og de har A- og B-områdene, og Israel, jødene selv, bor i C-områdene. Og så sier de, evige hauger er blitt vår eiendom. Og så sier han i vers 3, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og fra det der kommer på tunger og i lepper, i ondt rykte blant folk, det er jo rett inn, i hva vi opplever i dag. Derfor sier Herren, dere Israels fjell, hør ordet fra Herren. Og så gir han de et mektig og gir de rike løfter. Jeg skal ikke lese mer der for tidens skyld. Jeg kunne ha tatt det med og gått igjennom, for det er mange bibeltimer i det kapitlet. Men Israel er jeg ikke bekymret for. Det er det eneste land i hele Midtøsten som er garantert å overleve. For Jesus selv har sagt, han skal komme tilbake og sette føttene på oljeberget, så landet Israel vil ikke gå under. Og for å understreke hvor sikkert det er med Israel, slå opp i Jeremia i det 31. kapittel. Der sier han, Gud sier han, fra vers 35 og 36 og 37. Gud som satte solen til å lyse om dagen. Månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lover med sola og månen og stjernene, hvis de skulle slukke, at det ble mørkt, de ikke lenger fungerte,
da skal Israel også opphøre å være mitt folk. Så vær i dag, tenk at Gud velsigne Færøyene med så fint vær både i går og i dag. Vi syns det trengte litt god varme, vet du, så vi tok det med. Og i dag, når, i går, når vi har vært ute og gått, så har jeg sagt, prise Gud, sa. Når jeg har sett sola skint her over Færøyene, du står bak dine løfter. Og når månen og stjernen har tittet fram i går kveld, så har jeg sagt, prise Gud, Herre, du står bak dine løfter til dette folket, og du skal føre retten igjennom til seier. Første gang jeg kom til Israel, det er 42 år siden, da var jeg 30 år, så da trenger ikke du sitte og gjette. Jeg er altså 72 år gammel, så jeg begynner å bli en gammel mann. Så skal du være klar over, det som har skjedd på disse 42 årene, for jeg har vært der nede 70 ganger, med grupper, og jeg har vært med også svært mange ganger. Og i alle de årene som vi har vært nede i Israel, og se hvilken utvikling, når vi ser på fikentreet, som er et bilde på Israels nasjonale liv, ser hvordan det har spirt, og ser hvordan dette folket har vært med, og så er det helt utrolig å være vitne til. Og så skal jeg si deg noe veldig interessant. Du vet, vi skriver i dag år 2025. Mens Israel skriver sin tidsregning 5786. Det er det som Israel opererer med. Men i dag så er Israel, rabbinerne, kommet til en annen tidsregning. Det er mange forskjellige måter å regne ut på. Den gregorianske kalender, den julianske tid, måneder, soler, mayafolkets soler, skudder og så videre. Men rabbinerne i Israel er kommet til at de har mistet 202 år som ikke de har regnet med. Det er 70 år når Israel var i fangenskap i Babel, og så er det altså 132 år med alle de ugudelige kongene etter kong Salomo, altså til sammen 202 år. Og når du legger det til, så kommer du fram til 5988. Altså, da er det bare 12 år igjen til år 6000, altså millennium. Og da er det gått 120 jubelår. Et jubelår er 50 år siden skapelsen. Altså 120 jubelår er gått ifra Gud skapte himmel og jord. Og da står vi foran 12 år før det 7. årtusen begynner. Jeg tror vi er inne på meget interessant, og hvis det stemmer at det er bare 12 år igjen til år 6000, da er vi inne på mye profetisk som jeg skal la ligge for ikke å være for spesifikk. I stedet for å beundre og takke dette folket, har de blitt møtt med fordømmelse, motstand, og mye kunne vi trekke fram. Men, jeg nevnte i går, og jeg vil komme også inn på i dag, tenk på den 7. oktober for snart 2 år siden i 2023, det vil stå som en sorgens og en smertens dag for dette folket, hvor disse 1200 ble massakrert, uskyldige mennesker, fordi de var jøder. Massakrert på en av de mest grusomme måtene. Her var det mødre, her var det små barn, her var det unge, og her var det eldre. Kan vi fatte hvilken lidelse? Og så snakker de om Israel driver med folkemord. Nei, Israel var gjenstand for et folkemord. Og derfor er det viktig at du er klar over det som skjedde den 7. oktober. Denne dagen hadde Iran, Irak, Jemen, Hamas på Gaza, Hezbollah i Libanon og Syria, 6 forskjellige hold hadde bestemt at de skulle slå til denne dagen, men så slo Hamas til litt for tidlig denne morgenen, og de andre klarte ikke å samkjøre. Og hadde alle disse slått til på en gang, skal jeg si det hadde blitt et blodbad nede for Israels del.
Og så ser vi da at verden skjønner ikke hva Israel har stått i opp igjennom tidene. Men jeg vil understreke for oss i kveld, det Israel har stått i 77 år, ifra staten ble gjenopprettet den 14. mai 1948, det har vært en kamp mot den islamske verden. Derfor vil jeg si til deg, Israels kamp i dag blir Vesten, Færøyene, Norge, Europas kamp i morgen. Det bør du legge på hjertet. Så vi lever i veldig interessante tider, og veldig spennende og høydramatiske tider. Mye kan vi ha løftet fram, og da vil jeg, du skal være klar over når du ser på dette, legg merke til hvordan de siste årene så er 613.000 tatt liv av i Syria. 380.000, det er kommet opp i 400.000 nå, er tatt liv av i Jemen. 240.000 er tatt liv av i Afghanistan. 500.000 er tatt liv av i Sudan. 300.000 er tatt liv av i Irak. Og 62.000 er tatt liv av i Nigeria siste tiden. Og verden bryr seg ikke. Vet du hvorfor det? Det er ingen jøder som er involvert. Ser du dårskapen? Ser du hva Israel står i? Så ingen protester, ingen kritikk, fordi at jødene ikke er involvert. Og så ser du da, lagrene på Gaza, de er sprengfulle. Men det er Israel som får skylda. Og nå skal du høre noe tragisk, hva FN bestemte her for noen måneder siden. FN har en line, en linje, når de skal komme inn på om det er sult og underernæring, så har de en limit på 30. Men når det gjelder Gaza, har de senket den limiten til 15. Og dermed er det klart, da kan de virkelig kritisere Israel, at det må være mye kaotisk på Gaza. Men det er mat nok, som jeg viste i går, der bilene kommer inn, men Hamas stikker av gårde med dem. Hvem var det som startet Gaza-krigen? Det var Hamas. På hvilken side er terroristene på Hamas? Hvem er det som holder disse gislene? Det er Hamas. Hvem er det som stjeler maten? Det er Hamas. Hvem er det som ikke vil være med på våpenhvile? Det er Hamas. Hvem er det som media anklager på denne bakgrunnen? Det er Israel. Kan du tenke deg? Og hvis du da ser på neste karte, tenk på de 1400 årene som er gått siden islam kom på banen, så har islam tatt liv av 170 millioner av sine egne. Skjønner du hvilken åndskamp som raser? Og jeg må jo si, når du ser på det kartet der, her ser du den broa som var full av protest i London mot Israel. Men når druserne, 5000 druser, ble tatt liv av denne herren inn i Syria, da var ingen som protesterte. Og en politiker som sitter i Oslo, han sier, NATO burde bombe Israel, sier han. Kan du tenke deg? Derfor ser vi hvordan denne kampen den bare tilspisser seg. I 1967 var det en mektig krig. Den varte i 6 dager, og det var en utrolig krig som overrumplet hele den arabiske verden, spesielt med Syria og Egypt. Og så hadde vi denne berømmelige 12-dagerskrigen som Israel hadde mot Iran. Ingen kan forstå hvilken genistrek begge de to krigene var. Men Herren, han har overblikket. Jeg skal ta fram en annen profet i forbindelse. Det andre tegnet som jeg skal løfte fram litt, handler om det antikristelige makt og system. Og da, når vi går til Daniels bok, så finner vi, jeg blir begeistret når jeg leser Daniels bok. For en flott mann, ung mann, innvidd til Gud ifra ungdommen av. En helstøpt, salvet. Og hvordan denne
ungdommen sto rakrygget, gikk ikke på kompromiss, var tro mot ordet. Han hadde et utpreget bønneliv, som jeg må si til etterfølgelse, denne unge, flotte mannen. Når engelen Gabriel skal beskrive Daniel, så sier han i Daniel 9, vers 23, Daniel, høyt elsket av Gud, sier han. Og Esekiel beskriver Daniel i Esekiel 14, vers 14 og 20, så sier han, Daniel, et eksempel på et rettferdig menneske. Daniel fikk mange syner, han fikk mange åpenbaringer, og derfor sier vi, Daniels bok, det er verdenshistorie som er skrevet på forhånd. Og det interessante med Daniel, når du leser Daniel, det andre kapittel, der får Daniel se dette mektige gudebildet. Og han får se hodet er gull, brystet er sølv, rundt livet så er det kobber, benene er av jern, men føttene er en blanding av jern og leire. Og det som Daniel får se, er disse fire mektige verdensriker. Og når du ser disse fire mektige verdensriker, så vær klar over at disse mektige verdensriker, det babylonske, det medopersiske, det greske og det mektige romerske riket, alle disse fire verdensrikene, de falt og gikk til grunne fordi de løftet feil på Israel. Er du klar over det? Grunnen til at de gikk til grunne, de løftet feil på Israel. Og Daniel, han får se, når du går til det syvende kapittel, så får han se fire spesielle dyr. Han får se det første, som hadde løvevinger. Det var likt en løve med ørnevinger, det er det babylonske. Det andre, det var likt en bjørn, det reiste seg på den ene siden, det var det persiske. Altså en del av det som er det iranske riket i dag. Det tredje var like en leopard, fuglevinger på ryggen, og det var det greske. Og så fikk han se et fjerde dyr som var fryktelig, forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og da han får se dette, så er det viktig å være klar over, verdensrikene blir fremstilt som dyr. Og da er det rovdyrmentaliteten på verdensmaktene som kommer frem. Og da er det viktig at du forstår det fjerde rike Daniel fikk se, det var annerledes enn alle de andre dyrene som hadde vært før. Og det at det var annerledes, det betyr at det står for destruktive, nedbrytende krefter som vil prege de siste dager og endens tid. Og dette dyret blir beskrevet, det var fryktelig, det var forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og det hadde store tenner, det åt og knuste, og det tråkket ned. Og dette riket hadde stor, stor innflytelse. Hør, dette riket var, men dette riket skal komme igjen. Og vi ser dette riket fungere i dag, i denne verden. Og da vil jeg understreke for deg, og nå skal jeg vise deg noe. Jeg tror jeg bare viste noen av disse bildene, men jeg skal sette det i perspektiv. Du vet, i fjor hadde vi OL i Frankrike. Tenk at OL begynte med å harselere med nadværen. Da våknet den katolske kirke i Frankrike. Og hva skjedde? OL måtte legge seg flat. De mente det var skikkelig harselas, det som de drev med. Men en ting var åpningsseremonien, for det var mye harselas. Men nå må du følge med. Hva var det som skjedde på avslutningen? På avslutningsseremonien var et så tydelig fokus på det fjerde riket, med det destruktive som kom til syne. Hvor mange så OL-avslutningen i fjor? Ja. Og det jeg nå skal vise for deg, er det veldig få som har reagert på.
For hva var det de fikk se? De fikk se djevelen, altså Lucifer. Han kom dalende ned som en stjerne. Og det ble sagt at nå han kommet. Og hvordan øynene skulle være rettet mot ham. Og så gjør han noe. Han tar et flagg og planter i jorda som en proklamasjon. Og hvilke farger er det på det flagget? Det er det israelske. Ser du det? Dette flagget planter ned som en proklamasjon. Og hva skjer videre? Tenk at avslutningsseremonien viser dette. Se hva som skjer videre. Det som skjer er det at det kommer fram tre personer. Den ene, den falske profet. Den andre, antikrist. Og så ser vi djevelen selv, Lucifer, der i midten. Om ikke det nok, så kommer det fram et nytt bilde av en hodeløs engel som representerer forfølgelsen av de kristne under trengselsperioden. Kan du tenke deg, OL-avslutningen viser et sånn et bibelsk perspektiv av det jeg nå preker for deg i kveld. Og de fleste som så det har ikke reagert noen verdens ting. Om ikke det nok, så ble det senket ned en ring. Og denne ringen som ble senket ned representerte makt. Og djevelens Lucifers kongedømme som nå ble etablert. Og så heiser de denne ringen opp for å vise nå er Satans rike komplett over denne vår jord. Om ikke det nok, så viser de altså de fem verdensdelene vi har over verden. Og så finner du midt i, verdensmappen hvor Israel er lokalisert, og det blinker et lys som gjelder Israel. Og så avsluttes det med at Lucifer blir løftet opp og tilbedt. Og dette kan du lese om i Åpenbaringsboken 13, Åpenbaringsboken 17. Og da vil jeg si til deg i kveld, du må være steinstokkblind. Du må være døv hvis ikke du skjønner hvilke åndsmakter som er i bevegelse. Amen, skulle du ha sagt nå. Du er på vekkelsesmøte.

Ringen ligger, og vi går tilbake til dette bildet som jeg er veldig glad i. Det er det midterste kors som blir avgjørende i Midtøsten. Det er det midterste kors som blir avgjørende på Færøyene. Det er det midterste korset som blir avgjørende for hele verden. Og når du vender deg til det som skjedde på det midterste kors, der får du nåde, der får du tilgivelse, der får du hjelp, og der får du hans miskunnhet kommer imot deg. Så dag og time vet vi ikke. Vi har ingen garanti. Han kan komme i kveld. Og derfor vil jeg si til deg, er du reiseklar? Er du klar til å løftes med den dagen Jesus kommer igjen? Herre, vi roper til deg. Si nåde til oss. Forbarm deg over oss, Herre. Vi kjenner nød når det gjelder verdenssituasjonen, men du har overblikket. Vi ser når synden blir fullmoden, så føder den død. Og vi kjenner nød, Herre, også for Færøyene. For du har et ønske, og du har et mål for Færøyene, at alle mennesker skal bli frelst. Hjelp oss, Herre, at ditt ønske og dine mål for disse øyene må bli våre mål. At du vil gå på hjertebesøk, Herre. Tale til mennesker. Derfor ber jeg i kveld for de som er kommet inn og har lyttet til ordet, at de må gi nåde og respons, Herre, de som enda ikke har søkt deg. Og jeg ber, Herre, for de som har kommet inn i likegyldighet og sløvhet, at denne kvelden i kveld blir et vendepunkt hvor de søker deg og roper om nåde. Si nåde til oss, Herre. Si nåde til oss. Vi kjenner inderlig nød, Herre, for bønnebarna som enda ikke er kommet. Vi kjenner nød for de frafallene. Vi kjenner nød for hjemmesitterne. Det er bare du som kan røre. Og vi vet dagen kommer, og du skal ryste nasjon etter nasjon. Og derfor ber vi, la de få oppleve at de blir rystet av din nåde og vender seg til deg. Amen. Vil musikkvennene komme fram? Og sangerne. Nå som vi skal gå inn i avslutningsminuttene, så er det viktig at du er klar over. Jeg har som pastor gjennom mange år viet mange ektepar. Og det er like flott hver gang å være med når vi har brudevielse. Men når vi står der, og jeg spør først mannen, vil du ha hun som ved din side står? Så svarer han ja. Vil du elske og ære henne i gode og onde dager? Og han svarer ja. Men så spør jeg bruden. Og når hun også svarer ja, så kan jeg erklære de for rett ekte folk å være. Hør, Gud svarte ja i det Jesus gjorde på Golgata kors. Han venter på ditt ja. Og når du svarer ja, så blir det kontakt med himmelen. En ny ånd flytter inn. Et nytt liv fødes her inne. Tenk hva du er velkommen til. Må Gud velsigne deg. Nå skal vi først synge tre kor. Og vi skal synge det på norsk, for det er så enkelt. Det ene er halleluja. Det andre er Jesus lever. Og det tredje er Jesus kommer. Og nå reiser vi oss opp. Og du som er søker Jesus i kveld, kan stille deg frem her. Du kan gå inn i bønnerommet der. Det er veiledere som vil være med og betjene deg. Men du har en gyllen anledning. Ikke la denne anledningen gå deg forbi. Kom nå og søk Jesus i denne kveldstunden. Halleluja, først Gedur.

0: Ich kjenner Den hellige ånd, den er her. Den hellige ånds atmosfære over hele dette flotte møtelokalet i denne kveldsstund. Og du står med oss, og nå skal jeg gjøre noe som jeg sjelden gjør, men jeg skal gjøre det i kveld, for jeg er minnet om det. Du står her, og du er plager til kroppen din. Hør, der er legedom ved Jesus sår og vunder. Nå skal jeg be en bønn, og du legger hånda på det syke stedet ditt. Du står her med angina. Du står her med ryggsmerter. Du står her med urolige ben. Du står her med fibro. Og jeg kunne ha nevnt mange ting som nå kommer opp som Herren ber meg. Jeg skal bare stoppe der. Herren vet også om din øresus og så videre. Hør, nå legger du hånda på det syke sted. Og så er Jesus der hos deg. Og så ber vi. Og nå ber jeg, og så er du med og sukker med. Herre, du ser imellom oss, er det mange syke, plagede og lidende. Du hadde et hjerte for de syke. Du hadde et hjerte for de som hadde lidelser og plager. Ja, det var bare du som helbredet all sykdom, står det. Det var ingenting som var umulig for deg. Men nå bare ber vi for de som er plaget og har sykdommer og plager de sliter med. Legg dine naglemerkede hender på de, Herre. La de få kjenne deg utgå en kraft ifra deg til legedom og forløsning. La de få merke, Herre, at det er du alene som gjør undere. Det er ingen andre, men det er du som gjør det. Og du er hos noen nå som har hjerteflimmer. Du er hos noen nå som sliter med angina. Du er hos de som er plaget nå og kjenner ryggen verker, men du vil røre ved lidelser og plager i denne stund. Ved dine sår er det legedom. Kom du nær, Herre, og herliggjør ditt navn, og vi skal gi deg æren, for det er du som tilkommer den. Amen. Amen. Skal du holde fast ved, Herre, ved dine sår? Nå synger våre venner, og så står vi litt til i bønn, og så går du ut, og så blir du med inn i bønnerommet. Gud velsigne deg. Jesus er her, og han kaller på oss i denne kveldsstund.
1: Ja, til søgnet så synes jeg vet, kom som du erst nå til Jesus. Og til stedet der frykter jeg, kom. Kom frem.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og Udarsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraen til Iktus, sunne kvöld 30. august. Klokkan 23.08. Matteus, andre pastor. Opplestur ur Nudja Testamentet. Skra og kunning sasta iktus.fo. Biblian. I Nudja Testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiske bølger. Matteus har evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus har evangelium særlig kjent for fjattla prætikuna og Jesus om rujtje himmerujtjes, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommusuna og misjonsbøyene. Matteus kapitel 20, fra vers 8 til 23. Jesus sender ut hinner 12 apostlene. Han kattler nå hinner 12 lærsvannet sønner til sønn, og gav dem og valgt i hver øren og anton at rekket tar ut, og at grua kvølger sjuk og kvønn vøyklegger. Hette er å nøvne hinner 12 apostler. Først er Simon, som kattles Peter, og Andreas, brorhansere. Jakob, sønner Zebedeus, og Johannes, brorhansere. Filip og Bartholomeus, Thomas og Matteus tollare, Jakob sonur Alfeus og Lebeus, som eisini hei navnet Thaddeus, Simon Kananere og Judas Iskariot, han og Svoikan. Hesar 12 sender Jesus ut og beitøymon. Tætje ikkje løgina ut til høytningarne, og færi ikkje inn i nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinar bort mist og seier av huset og sjøls. Og som tid færas fram skulle dit prædika og sia, Rujtje himmerujtjes kommet ner. Grøy sjuk, vetje opp deg. Rønses bedølsk, rettje ut etter antar. Tid det var finnje til fyrir åndsje, og tid skulle leta til han fyrir åndsje. For jeg tikkun ikkje gull etter silver etter kåpar i beltetikkara. Ikkje tasko et fyrast vi. Ikkje tvor kyrstler. Ikkje skekvar. Ikkje stav. Toi arbeidsmøveren føysen av verdur. Her som dit koma inn i boi etter bygd, Spyrje etter her, hvor er ta verdur, og vere tja honom inntil tid færre av sted hene. Ta tid koma inn i hus, så helse tui. Ta huset ta verst, så kommer frier tikkara iver te. Men ta ikkje verst, vende frier tikkara, atur til tikkara. Om anker ikkje teker i møte tikkun, og ikkje lustar etter åren tikkara, så færre ut ur tui huset eller tui boje, og riste dusti av fauten tikkara. Sannelige sier tikkun, Sodoma og Gomorra landet skal gengas friere domstegin enn Tøybuie. Jeg sendte tikkun ut som seg, mitt og middelen ulver. Vere tøy klautjer som ormer, og øynfalder som duer. Men vere tikkun fyrir menneskjennom. Tøy teifere djeva tikkun opp til domstegler, og hovflandja tikkun i synagogonsynum. Tid skulle være løtter fyrir landshøvdingar og kongar fyrir mina skuld. Tøymon og høytningunum til vittnesbor. Ta i tegnu djeva tikkun opp. Sture ta ikkje fyre kvosso eller kvært tid skulle tale. Toi te skal vere tikkun djive, og i sånne stund som tid skulle tale. Ta jo ikkje tid å tale. Nei, ta ante fægstikkara som talar ui tikkun. Brøver skal djeva brøver opp til deg, og fægir badens ut. Og bøden skulle røysa seg møte for eldron, og volta deg at høyra. Tid skulle vere hættagir av ødlån fyre navn som en skuld. Men tann ui heldur ut inntil endan, skal være frelstur. Ta i tegnu litsja etter tikkun og i øynombuji, så flytje til en annan. Toi sannelia sige tikkun, tid skulle ikkje være litner vi buji russreels, og en menneska sonren kjemur. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 24 til 24. Jesus sender ut hinner 12 apostlarna og til framhalt. Læresvøynren ikkje iver mosterasøynan, og heldur tænaren iver herrasøynan. Til læresvøynren nå mykje at han verur som mosterasøynan. og det tjeneren og nøy mye at han verer som herre hans herre. Her var det kallet husbøndene på Elsebol, hvor så mye møyre tar ikke husfølg hans herre. Tid må du ikke rias deg, du er ikke dolt som skal ikke være åpenbæret, og ikke er langt som skal ikke være kunnet. Det som jeg sier til henne og mørker noen, taler til å gi oss noen. Og det som til henne vil lytte i øyre, prøver ikke det oppi at det noen. Og øktes ikke for tøymen, og drepa like med, men få ikke drepe salene. Nei, øktes helter han, som kan få komme bjergesal og like med, og i helvede. Være ikke tvorspor hver selter for en småpenning, og hver sin tørre fedler til gjerer, åttan fjerde tikkere av hvil. Og tikkun er å enta alt harene og høtten om talt. Være du ikke radder. Tid er å møyre verder enn mennesker spurver. Hvert han som du kjennes vi med for mennesken, han skal øsne jeg kjennes vi for fjermøynen som i himle. Men han du er nok der med for mennesken, skal øsne jeg er nok der for fjermøynen som i himle. Hoks ikke at jeg kommet vi frie til gjerer. Ikke kommet vi frie, men vi svører. Du kommet at bolde åsemmer mellom mann og fjermøynsere, mellom døtter og mor henne, mellom sonarkone og vermor henne. Husfolkmannsen skal være fortjentere hans. Tannu elsker fjeier eller mor, mer enn meg, meg ikke verdur. Tannu elsker son eller døtter mer enn meg, meg ikke verdur. Tannu teker ikke krossun og fylker mer etter, meg ikke verdur. Tannu bjerger løvesunnen skal missa det, og tannu misser løvesunnen for munnens skuld. Skal bjerga tøy. Tann som teker i møte tikkun, teker i møte mer. Tann som teker i møte mer, teker i møte hånden som sender meg. Tann som teker i møte profete, tog han profeter, skal få som lønn som profeter. Tann som teker i møte en rattvisen, tog han en rattviser, skal få som lønn som en rattviser. Tann er djevor øynen av hessen smavo, best bikar av kalt om vatten i at rekka. Tog han lærsvøyner, sannelig sier tikkun. Han skal alls ikke missa lønnsynet. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 11. Jesus vittnar om seg og Johannes døybæra. Refsar fölkje fyrir vantrygg. Prusar frels og røy i fjæresjons. Og bøyer hinn og løyande til søyn. Ta så Jesus var livor at djeva hinn og tøll lærsvøyn og søynen hese bå, får han hene ut at læra og prætika i bøyen tørre. Ta nå Johannes i fengahusen fratti om verskrist, sendte han bå vid lærsvøyn og søynen og lett sida vid han. Erst hjut han og kjemur, etla skulle vid vant en annan. Jesus var i tøymon. Færi og sier Johannes i fratøy som ditt høyra og søtja, blind søtja og lemen genka, spedalsk vil ha rønsa, og deiv høyra. De ryser opp, og evangeliet vil bo av fatakken. Og sæler ut han, og ikke teker seg ilt av mer. Tegnet har før av sted, tok Jesus at tale til følge om Johannes. Hvert før tid ut i øyemørsene at søtja. Rør og svartjer for vinteren. Et la hvert før tid ut at søtja. Mann og få innom klæven. Tør som ganger funnet klatter. Og i kongahøtlen. Et la hvert før tid ut at søtja. Profet? Ja, sier jeg dikken. Og mer enn profet. Toi han han og skriver jeg om. Jeg sender båbira min undan til. Han skal gjøre til vetoen til røyer. Sannelig, sier dikken. Større enn Johannes døybære, ønsken stien fram, mellom tørre og føtter og kvinner. Men hinn minste og rydde himmelrydges, større enn han. Men fra døven Johannes døybære, inntil nå, ved å rydde himmelrydges tidser vi valgte. Vi at nøyde valgt skriver menta til søgn. Til alle profeterne og loven hava profetera, lykka til Johannes. Og vilja til takka vitui, han Elias og koma skal. Tan i øyre hevor at høyra vi, han høyre. Men hvert skal det lykna hesa at vi? Hon lykkes bøtna når jeg sita av torknan og råpa til underbøtten. Vi blåstå av fløyte for tikkun, og tid dansa vi ikkje. Vi sunko sorgarsanger, og tid gråtu ikkje. Til Johannes kom, han kvørste åt etla drakk, og tei sia, han hur etlan anta. Menneskja sonren kom, han etur og drekkur, og tei sia, hikk, åttere og vunnsvølger. Vinn meg vårt hotlere og syndere. To, visdommeren er rettvistgjørter av bøttene søgnen. Ta for han at refsa bøyerne, her flest og krefter gjør hans av vår gjørter. Tøyter har du ikke vent vi. Vøyter korasin. Vøyter bøttsida. Tøyver og krefter gjørne som gjørter er uitikken, gjørter uitøyres og siden. Høyder du lengt søgjene vent vi i setje og øske. To i sige tikkun, Tyrus og Sidon skal gengast friere domstein enn tikkun. Og to Kapernaum, og i oppers lytter til himmels. Og i deia rujtje skal du støytas nyer. Tui vore kraftar gjerner som gjerdar er ui ter, gjerdar ui Sodoma, hei te stegi til henda det. To i sige tikkun, Sodoma lande skal gengast friere domstein enn ter. Og torre tui tog Jesus til åra og sige, jeg pruset her feir. Herre himmels og gjerer, at du har dult dette for vysen og klokken, og åpenbæra omyndigen til. Jeg fjeier, du er så lykke i til at vi er skuld. Alt er lite mer opp i hendur av fjeiermunnen. Ongen kjenner sonen utan fjeieren. Og helter kjenner nekker fjeieren utan soneren, og at han og soneren vil åpenbæra han. Kom her til munn, alltid og strevast, og heva tungt at bæra. Jeg skal gjøre at ikon kvile. Tætje åk mot at ikon, og lære av mer. Tøy eres bækfører og eimjøkker av hjerte. Så skulle ditt finne salen til kjøkker av kvile. Tøy åk mot gagnlitt, og bære min løtt. Matteus kapittel 11. Matteus kapittel 12. Fra vers 8 til 21. Lærsvøynerne slutte øks sabbat. Jesus grøyer mann vi visner i hånd, og øsne mange ånder. Om tatuina tjekk Jesus tjøknen ekker sabbat, og lærsvøyner hans av vers venger, og før jeg slutte øks og eta. Ta i fariserene seg ut det, satt og tar vi igjen. Hikk lærsvøyner tøyner gjerra til som ikke er løyveligt at gjerra sabbat. Han sverer i tøymen. Jeg var tidlig ikke lise hva David gjør det til han var svenker, og tar vi hånden våre, hvordan han får inn i husgods og åt synesbreiene, som ikke han har lov i at dette. Og helt og tar vi hånden våre, men presterne øyne. Etter jeg var tidlig ikke lise i lovene at presterne sabbat vann halka sabbaten i tempelen, og er å ta ikke seker. Men jeg sier til dere at her er det som større er enn tempelet. Men høyde dere vite hva dette er, jeg vil leve miskunn og ikke offer. Så hadde det ikke domfelt høyre og i sækleser ero. Toi menneskesåneren er herre sabbatsens. Så får han hiene og kom inn i synagogetorra. Her var med over og jeg visne hånd. Tor spurte han jo. Er løyvelig at grua sabbat? Fyr jeg tor kunne få okkurst at klien fyr. Ta seg han vidt tor. Om onkur tikkere og gjør seg, som sabbat detter og gjerne grøv. Hvor er han som tar ikke teker øyen, og drever han opp uretter? Hvor som enkan møyr er nå ikke menneske enn seier? Tøy er løyvelig at gjøre vel sabbat. Så sier han ved mannen, ratt ut håndene. Han ratt henne ut, og hun var sjuskatter som hin. Ta for og fariserer henne ut, og løtte seg man råd med henne. Hvor som tar skulle få bort fyr henne. Men da Jesus fikk hette vite, får han bostor igjen. Og mange fyllte hånden, og han grøtte til ødel. Men han beit høymon strenglige, ikke at gjør han kjent han. Fyre at jeg skulle genge ut som tala er ved Isaias profete og sier. Hikk tænare moin som jeg har vi utvalgt. Elska jeg moin som salmoin er takka til. Jeg skal lette anta moin komme ivran, og han skal kunngjøre høytningen om ratt. Han skal ikke treta og ikke råpa. Og ønsken skal høyre malhansere og gøte noen. Han skal ikke såre hitt brottene røret, og ikke sløtja hitt rugande skære, inntil han er først ratten fram til sier. Til navn hansere skulle høytningerne sette ved åndsynet. Matteus kapittel 12, fyrre helt. Matteus kapittel 12, fra vers 22 til alt trus. Jesus reker ut et land anta og verger seg. Taler om tekjen Jonaser, og om kvarje og er og nastingar hansere. Nu var Einu settur vær av illum anda, og som var blindur og stummur, lötur til hansara. Og han grötti hann, så hinn stumme tala ég og så. Tast av allt följt sig offeri og segi, manda vera så at hetta Davids sonurinn. Men ta i fariserarnir hård vetta, sattu dör. Det är bäst vi Beelzebul, hövdinga hinna illu anda, hesen räcker ut illar andar. Men Jesus som visste kvart har hoksa ho, säger vi tör. Kvart rujtje som kommer i struive sig sjolt, läggs du i oje. Och ången bojur som kommer i struive sig sjolvan, vir och standant. Ången hus heldur. Om nu satan räcker ut satan, är han kommande i struive sig sjolvan. Kvart så vir och rujtje hansar att ha standant. Rätje är nu ut hinna illu andar vi Beelzebul. Vi kvarjon rekka ta sinir tikkara tar ut. Tor skulle tuivra domara tikkara. Men rekki är ut hinnar ytlo antar, vi antar gods. Är ju rujtje gods kommet till tikkara. Ettla kvoso kan nekar färra in i husin sterska och rena ta som han ojer, utan han först bintur hin sterska. Ta kan han rena husansara. Tannu ikkje är vi mer, är vi möte mer. Och tannu ikkje saunar vi mer, skiljer sundur. Tui sigi etikkun. Öll synd och spottan skall vara människan fyrigiven, men spottan mot i andanon skall icke vara fyrigiven. Och om onkur talar år mot människa sinnon, det skall vara honom fyrigiven. Men tannu i talar mot i höjliga andanon, honom skall det icke vara fyrigiven. Kvörst ju i heset hui, ätla ui hinne kommand. Lät i anna kvörst träje vara gott och avväxt hess gåan, ätla lät i träje vara ringt och avväxt hess ringan. Tui av avvöxtnum kjennes dræji. Orma eukum, kvosu kunnu tid tala gott, tid som eru öndir. Tui múrin talar til som hjärsta är ofullt av. Gott människa ber fram gott av hinnom gaua ui ta hefur til. Og rikt människa ber fram önd av hinnom önda ui ta hefur til. Men i sige tikkun, at människane skulle dømstegin svera fyrir kvörst tömt år til tala. Tui efter orontuinon skall du vara dömd och rättvisor. Och efter orontuinon skall du vara dömd och säker. Ta tåg och näkrar av inom skriftlärdo och fariserar honom till åra och satt vi igen. Morsdare, och hon är dömd att säga tecken från er. Men han svärar i tojman. Önt och åtrygg för att kräver tecken. Men henne skall inte tecken vara givet, utan tecken Jonas är profets. Tui önså Jonas var trutjar dier och trutjar nätur. Og i budget hevdursins, så skal menneskesåndren være trutjar deier og trutjar nætter og fengje gjerrinner. Men ur Nineve skulle stoja fram i dømenon, saman vi hesiat og dømfettle henne. Toi tør vendu vi, ta Jonas prætika i fyrtøymon. Og hitje, her mer enn Jonas. Drottningen ur Sorlandet skal ruise opp i dømenon saman vi hesiat og dømfettle henne. Toi hon kom fra enda gjerrinner at høyra visdom Salmons. Og hitje, her mer enn Salomon. Ta en euron i anden i færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenløsen støvun, og løyter et kvillo. Men finner han ikkje, ta sier han. Jeg skal færa attur i husmøyt som er førjord. Og ta han kjemur her, ser han at det stendur tømt, og søpa opprutt. Ta for han av sted, og tekur vissar tjej ærar andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tør så færner inn, for jeg tar byggfant her. Og hitt sattna tja tui menneska verur verri enn hitt fyrra. Så skal òsne gengast hesi öndu att. Mian han enn tala i til föltje stegu mögur og bröver hansara utanfyr og vildu tåsa vi han. Ön segi nu vi han. Mögur tuin og bröver tuin er standa utanfyr og vilja tåsa vitte. Men han svera i honom og i ber honom hesi bo. Kvör mögur mun og kvörjer og bröver muner. Og han ratti ut håndina i vir lärsvånarsvånar og segi Hikk, her mögur mun, og her och bröver muner. Då är kvört han och gör vilja färgsmun som i himmelig är. Han bröver och syster och mögur mun. Matteus kapitel 12, 17 helt. Matteus kapitel 13, från vers 8 till 23. Lycknelsen om samanen. Samma dagen för Jesus från husen och sättest vid vattnet. Ta sauna i snäck folk om han, tog föran i båt och sättest här. Och allt följtje stod in i landet. Han talade in och näck tilltara i lycknelsen. Han säger, sa mäver för ut att soa. Og tog han så jeg, fall nekka vi vegen, og fuglarne kom og åt det opp. Nekka fall og gatta gjør, her det ikke hei nekva målt. Ta kom vi til samme opp, vi til at her var ikke djupt. Men ta i solen kom opp, var det av svige, og av tog at det unga rød hei, følna i det. Nekka fall mittlom tårner, og tårnerne vokste opp og kaut og ta. Men nekka fall og gaua gjør, og ta per grøye, sumt hundra falta, sumt 60 falta, og sumt 30 falta. Tannu øyru hefur, han høyre. Ta kom og lærsvøynerne til landsara, og satt vi igjen. Hvor taler til tørra og lukknelsen? Han sverre i et tøy, tikkun givet, at kjenne løndarmal himmerøkjes røkjes, men tøymon det ikke givet. Tøy hånden i hefur skal være givet, så han skal heva iverflå. Men tannu ikke hefur, fra hånden skal være tidsje, øsne til ui han hefur. Tui talje til torra vi luknelsen. Eu tui at tei vi suttjan til eion, anki suttja. Og vi høyran til øyron, anki høyra, oi heldur feta. Solais verur tei som Isaias profeterar i, uppfyllt av tøymon, tei han sier. Vi høyran til øyron skuld dit høyra, og tau anki feta. Og vi suttjan til eion skuld dit suttja, og tau anki skilja. Tui hjärsta ui hesson falche er vori harsht. Vi øyronon høyra dit tunglia, og ei og søgne hava det lett i attor. Fyri at hei skulle ikkje søtja vi eionon, og høyra vi øyronon og skilja vi hjertanon. Og venda vi, så eg kunde grøtt dei. Men sel og ei og tykkara, tui tei søtja, og øyro tykkara, tui tei høyra, tui sannelig sige i tykkun. Mennkje profetar og rattviser, troa og etter at søtja det som tid søtja, og søvå det ikkje. Og at høyra det som tid høyra, og hørte det ikkje. Så høyre tidne og luknelse om samanen. Ta jeg onker høyre åri om rujtje, og fætar det ikkje. Kjemmer en ønte og rujver bors til som soa vær og hjertansara. Hesen til som soa vær vi vegen. Til som soa vær og gadda gjør, han og høyre åri, og alt fyrir oi tekur vitt vi glede. Men han hever ikkje råd ui ser, og helder ut best anna tog. Ta jeg så trångt og ettsøkt kjemmer fyrir årsens god, verre han fyrir fatle vitt at sema. Det som så vær mellom tårner, tann i høyre året, men tøymelig storan, og svikalige lokkan rygdomsens køver til, så da ungan avvøkst ber. Men det som så vær i gaua gjør, tann i høyre året, og fætar til, og som så ber avvøkst, ein gjevur hundrafaltan, ein 60-faltan, og ein 30-faltan. Matteus kapittel 13, fyrre helt. Matteus kapittel 13, fra vers 24 til 28. Luknelsene om ildgræse, sinnapskottene, surtodje, skatten, perlene og nøtene, og Jesus være vannverder i Nazaret. Anna luknelse setter han tommen fram. Han sier, «Rujtje himmelrujtjes at lukna vi mann som så i godt så i veltesøyna, men med han følte svev, kom fortjent i hansara og så i ildgræs mellom kvøydene». Og før så borster. Tegn og svei vaks opp og ber grøye, kom øsne i ildgræse til kjønter. Tjenere husbøndens kom og ta og søtte vi igjen. Herre, så jeg tog ikke godt så i veltetøyne. Kvianne hever hun ta finnes i ildgræse. Han sverer i tøymen. Tjen hever hun fortsatt ikke gjørst. Tjenere er nere søtte vi igjen. Vil du ta et vitskullfære og sanke deg sammen? Men han sier, nei, du tar kun ditt komme at sluta opp kvøyden av vi. Sæman vi ildgræsnum tæi ditt sankata sæman. Læti bægi veksa sæman til hester. Tæi så ekrun skal skjærast, skal esse evit høyre skjæra han. Sanche fyrst ildgræse sæman og bindet hau i bonte, til at brenna. Men saunne kvøytina inn i løvamuina. Anna luknelse sett han framfyrir dør. Han sier, Rujtje himmerujtjes, lukt sinnapskottene som mævur tåg, og så jeg ui veltosuina. Vurst ta minne enn alt anna fria. Men da det vekser opp, det større enn ostene og vi rur tre, så fugler himmelsens koma og bygger røyer i grønnetes. Anna luknelse taler han til tørre. Rujtje himmelrujtjes lukt surtodje som kvinna tog og leie og i tru mål av mjøle. Inntil det var surga alt semalt. Alt dette taler Jesus og luknelsen til følge, og utan luknelse taler han ikke til tørre. Fyre at det skulle genge ut som taler vi profetene og sier, jeg skal lete opp munnen og luknelsen, Jeg skal bære frem til han, og i dult hever være, fra til høymeren var grunnet. Så let han følt seg fære og før til hus. Og lærsvann er hansere kom mot lansere og søtte. Utlegg og konduktelse om ildgras i veltene. Han sverer i. Tann og så er hitt gode sage, menneskesåneren. Veltan høymeren. Hitt gode sage bøtten rydgjøsens. Men ildgraset bøtten hins enda. Fortsenden og så i det djevelen. Heste ende togjerner. Tar og skjer ekeren og enklere. Som nå ildgraset vil sanke sammen og brent opp, så skal øsene være ta i hentet tog og enda. Menneskesåneren skal sende ut enklersøyner, og tar skulle sanke sammen og rydde hansere alt det som volder fall, og det som gjør øret. Og tar skulle kaste det i eldsånen. Her skal være grater og tannagrusl. Ta skulle henne rettvis og skyne som solen og rydde fjersjøns. Tann i øyre hever, han høyre. Rydde himmerrydges, lukt skatte som fjeldur la og gjørne. Med vår fannan og krekva i han, og av glede om enda skatt, får han oss helt i alt vi han åtte, og kjepte til han gjørne. Oppator rujje himmerujjes, lukt kjeppmannet og løyta i etter vøkron perlon. Ta han nu fann dyra bæra perlon, får han oss helt i alt vi han åtte, og kjepte henne. Oppator rujje himmerujjes, lukt nød som sett verur i kjekven, og saunar fisk av ætlands løvun. Ta i hånd så full, dreier der en land, og setter seg nye, og sauna henne gøve opp i øyløt, men kasta bort henne vanlig. Så la jeg skal genka ta i togene i rett enda. Ønglerne skulle føre ut og skilje henne øndo, bort ur henne rettvise, og kasta deg i eldsånen. Her skal være gråter og tannagrusl. Her var ditt fete alt dette. Tar svære av henne, ja. Ta seg han vittår. Tøy hver skriftlærder som opplærder til rydde himmerrydges. Løyker husbønta og teker fram nøyt og gammalt, av tog han hever. Ta Jesus hei sett fram ødelse luknelse, før han av sted hiene. Han kom nå til høymbygdsøyna, og lærte teg i synagogetorra, så at teg var offeren og søtte. Kvianne hever han henda visdom, og hvordan kan han gjøre slukker kraftar gjør? Rett ikke sånne trasmien, øyder ikke møver hans av Maria, og øyder ikke brøver hans av Jakob, Josef, Simon og Judas, og systrar hansara, roter ikke alle her til okken, kvianne hever han ta alt hette. Så tok de seg ylt av honom. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannverder, utan av sin egna heimsteg, og i sin egna hus. Og han gjør de ikke mengere krafter gjør her, tog de tro ikke. Matteus kapittel 13, 17 helt. Matteus kapitel 14. Herodes og Johannes døypare. Jesus møtter 5000 menn, gonger av vattnen og grøyer sjuk. Om hesa tøyina fratte Herodes fjøringshøvdinge tøyintene om Jesus. Ta seg han vi tjener her skjønner. Hatta Johannes døypare. Han risen opp fra henne deg jo. Tøy virke hesa krefter i hånden. Toi Herodes hei tige Johannes og bunt igjen og sett han i fengehus. Ta komst av Herodias kono Filip, bror hansara. Toi Johannes hei sagt vi igjen, toi vil ikkje løyve at heve henne. Og han hei feien vilja drib igjen, men han rattest falkje, toi tei hildo han vera profet. Men toi Herodes held føyengardiasun, dansa i døtter Herodias fyrtøymon. Og Herodes luktest så vel åana at han vi øye lova i at djevene kvart hon så veldig heva. Og avtøy at møren er fekkene til det, sier hun da. Gjør meg her høtt Johannes er døybara og fete. Ta vær kongren ytla vi. Men avtøy at han hei svåre og gestene høtt og hårst, bøy han at han skulle være henne djive. Han sendte som menn søgner av sted, og let Johannes holds høgge og i fengehusen. Høtt han sara vært av båret fram og fete og djive gjentene, og hun bær møresyn i det. Lærsvenner hans er kommet nå og tog og lykke og gjøre av det. Så gjerne fører og søtte Jesus fra Jesus. Da Jesus hørte det, fører han i båtet bort til henne til øye sted for seg selv. Men da jeg følte ikke fikk etter høyre, fører det til gongo at han nå noen, urbygde noen. Da han kom av land, så han tog nekk folk her, og hun tykte hjertelige synd i tøymen, og han grøtte til av tøymen som sjuk vore. Men da kvalte var kommet, før hun lærer svøyner ned til hansere og søtte. Steg her øye, og ta sønker. Lat fölkje færa sted, så de kunne færa bygdene og kjøpa seg mat. Jesus sier vi tøyr. Tøymon nøyds ikke at færa sted. Gjeve tid tøymon at etta. Tøyr sværa vånen. Vi tøyva åndsje her, utan fem brei og tvor fiskar. Men han sier, fag i mer til her. Så begge han at fölkje skulle sätta seg nyer i græset. Og han tøk henne fem breiene og fiskarne bor. Hukte opp mot i himle og signa i. Så breit han breiene og gav lærsvøyne noen teg. Og lærsvøynerne gav og falt noen teg. Teg øde noe øtl og vore meit. Så gjerne sauna og tar skjermen evloppe av biten noen. 12 fotlar kurver. Tar som et i høtta vore om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vi tar skjermen nødt gjerne og lærsvøyner skjønner at færa i båten og færa undan seg i vore ommat av vattnet. Men han lett følt seg færa. Ta i han er lett følt seg færa, får han nyan av fjallet fyrir seg sjolvan at bya. Og ta i sånt vær våre, vær han er ansamadler. Båtren vær ta langt og mitt ut av vattnet, og vær ytla stadur av bildsjonen, tog i andre ord vær. Og i fjord og nåttar vøko, kom nu Jesus tiltåra, gengande av vattnet. Ta i lærsvannerne sjå han genga av vattnet, kom rassla av dår, og tar søtto, hatta er spøkelse, og røpto av rassla. Men alt fyrir å tala Jesus tiltåra, han sier, «Vir i horester, te er i e, øttest ikkje. Ta sværa i Peter honom. Herre, er det to? Så sier vi meg at jeg skal komme til tøyn av vattnet. Han sier, kom. Ta seg Peter ut av vattnet, og drekk av vattnet for å komme til Jesus. Men ta han sa hit ringa vekkre, var han rattur. Og ta han jo for å søkka, røpte han. Herre, frels meg. Alt fyrir ått rette Jesus ut håndtina og tåg igjen, og han sier vi igjen. Til troar vøyde, kvøy i veis to. Ta i tarvar komner inn etter baten, mekker han vinden. Men tar som av baten og vore, fotlo nyr fyrirna og søtt. Sannelig er stå sånne gods. Ta i tarvar komner i rom, løtta tar Atlante og Genesaret. Ta i feltje her av stenen, nu kjente han atter. Sendte de på alle stene her og løy, og de kom til hans rav i ødlen hinnom sjuko. Og de bøde han om best å slippe at nema vi falten av kleven hans rav, og ødl som nå må vi igjen, vore grøtt. Matteus kapittel 14. Matteus kapittel 15, fra vers 8-20. Jesus refser fariserene for hikl. Ta kom og fariserar og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og søtto. Kvui brota lærsvøynar tøyner vidtøko hinna gomlo. Tor vaska sær jo ikkje om hensner tøyder for at etta. Han sværa i tøymon. Kvui brota tid sjolver bågods vi vidtøkon tikkara. God gav jo hetta bå. Er fægertøyn og møvortøyna. Og tan ubannar fægir etla møvort skal vissolia dodja. Men tid sier, tan usier vi fægir etla møvort. Det som to skulde finnje fra mer til hjelper, lette jeg som tempelgave. Er ikke bonden at æra feirsyn eller møversyn. Så la oss heva tidgjørst løvgods til åndsjes vi vidtøkken tikkere. Hiklerer tikkere. Bånd profeterer jeg Isaias om tikkene, da han sier, «Hetta folk høyrer meg ved vørenom, men hjertet høyre er lengt fra mer. De dorska meg til åndsjes. Vi til at de lærer lærdommer og er om mennesker på». Han kallar nu fölkje til sin og sier vi deg, høyre og fete. Ikkje te som innfyr i munnen, gjer menneske eurønt. Nei te som utfyr av munnen, gjer menneske eurønt. Ta kom og lærsvøyner nydelansere og satt over igjen. Vårst til at fariserene tog seg illt av hans åre utar hårdom. Han sverer jeg. Hvor planta, og i himmelske fjegermøyen ikkje hvor planta, skal være rikt opp virød. Lete tar fjæra. Blinder velagere å ta blindene. Og ta i blinder løyer blindene, fattla bager i grøvene. Ta tak Peter til året og sier vi igjen. Utlegg okken at det luknelse. Han sier, «Fæta øsne tid så løyt igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfører munnen, fer ui myen og verur løyt ut hin naturlige vegen. Men det som utfører av munnen, kommer ur hjertene, og det er det som gjør mennesker urønt.» Tøy ut ur hjertanen kommer ringar hoksane. Manndrap, hår, siløyse, stoltur, rengur vittnesborur, spottan. Hetta tað sum ger menniskja órønt. Men at eta við óvaskan hondun ger ikki menniskja órønt. Matteus kapítil 15, fyrir helt. Matteus kapítil 15, frá vers 21 til 23. Hinn kananeiska kvinnan, og Jesus grøyir mung og mettar 4000 menn. Jesus førsjå hene og kom seg bortstår til landet ved Tyrus og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hene og løy. Hon røpte, Herre, sonur Davids, miskunna mer. Døtter mun verur svart plava av ytlen anta. Men han sverre i henne ikkje år. Ta kom og lærsvannene til hansara og boan. Slepp her fra henne, til hon råpar etter okken. Han sverre i, jeg ikkje sendur ut til ånder, enn hinn bort mist og seier av hos i Israels. Men hon kom, fall nyer fyrjonen og seier, Herre, hjelp meg. Ta sverre igjen. Det ikkje rett at teka brei badnana og kasta det fyrir hinar små hundar. Men hon seier, det satt herre, men hinar små hundar etta jo av målnen vi falla nyer av bor i herradorra. Ta sverre Jesus henne. Kvinna, trygg tøyn stor. Ter vere som to vilt. Og døtter henne vergrødt fra somastund. Jesus fyr nå borster henne og kom til vattnet i Galilea. Han fyr nyan av fjallet og settes der. Ta kom nekk folk til hansara. De høyde visser lemen, blind, stum, kriplar og mångånder. De løtte deg fyrir føtter hansara, og han grødde deg, så at folk ikke undreist da de så at stum tala var. Kriplar var og grødder, lemen jinko, og blind så, og de prysa var god til Israels. Men Jesus kallade til sin lærsvennarsynner og sier, Mer tidser hjertelige synd i følelsen. De har langt og vært her til mer trutjer dier, og de har ikke hatt etter. Og lett at de færre fastende fra meg vil jeg ikke, for at de skulle ikke få maktarløse av vennen. Lærsvennerne satt over igjen. Kvene skulle vidt her og i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne møtte hette negva folk. Jesus sier vidt her, Hvor så mange brei har dit? Tar sværa vår tjej, og så nekrar fåar småfiskar. Ta bejan fötsnån, at han skulle sätta sig nyer av hjörna. Så tog han hinne tjej brejene och fiskarna. Tacka jag, och brej teg och fäck lärsvånån. Och lärsvånån gav fötsnån. Och teg åt och öll och vore mätt. Så gärna saunar tar skäman avloppet av bitnån. Tjej fotlar kurvar. Teg som ett i hötto vore 4000 män, omframt kvinnor och bödn. Ta henne lette følt seg fjæra, før han i båten, og kom til landet ved Magadan. Matteus kapittel 15, 17 helt.

0: Vi blir igjen. Og i Nødre Testamentet og i Bibelene er det fire ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene er å skrive av fire ymiske personer til fire ymiske bølger. Matteus' evangelium er skrevet særlig til jøder. Da legger dette at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamle Testamentet. Matteus' evangelium er særlig kjent for fjallepratikene og Jesus er om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsene, om kjønnsbøyene.
1: Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

middag siden klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å lese mer om skrona Chataimon og Anna og hjemme sine iktus.fo.